svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

vraćaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije Otra, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
2: I za kraj vrijeme, pretežno sunčano, uz slab vjetar i temperaturu oko 26. Bilo je to izdanje naših vijesti od 17 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazne na oblaka, na Jadranu pretežno sunčano.
2: U oči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja na ženama, u 17 gradova ženske organizacije i inicijative danas organiziraju simbolične javne akcije, dok ministar braca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića, koji je, govoreći o slučaju femicida u Slatini, rekao da specifično svjetlo na slučaj daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori akcije traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Željka Mandić.
3: Femicid nije nepredvidiva tragedija, prethode mu prijetnje, nasilje i prisilna kontrola, poručuju iz organizacija koje će u 17 gradova održati simbolične akcije kojima će upozoriti da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove još 3. I jedna je previše, ističe Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
4: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem.
3: Sustav koji je znao za nasilja nije zaštitio žene, nije dobar sustav i zato će iznijeti zahtjeve institucijama.
4: Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Procesuiranje počinitelja je isto jedan od problema i tu tražimo da se to ubrza. Tražimo da se utvrde svi propusti sustava u slučaju femicida u Slatini, koji je zapravo udžbenički primjer, znači bio slijed svih koraka koji vode ka femicidu,
3: kaže Sanja Kastratović. Akcije će biti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj. Nacionalni se dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava 22. rujna u spomen na ubijenu sutkinju, stranku u postupku, brakorazvodne parnice i odvjetnicu na Zagrebačkom općinskom građanskom sudu. Ubio ih je suprug stranke.
2: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobiti svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
5: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovog mandata odradim do kraja i što su pokazali raznoraznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Javio se Srećko Matić.
7: Po prvi put u posljeratnoj Saveznoj Republici CDU na izborima nije uspio ući u neki parlament. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju kršćanski demokrati su jučer osvojili 4,9% glasova i tako ostali ispod izbornog praga.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
7: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata i savezni kancelar Friedrich Merz kratko nakon zatvaranja biračkih mjesta. I to je bio presedan. Po prvi put u povijesti je šef njemačke vlade komentirao rezultate nekih pokrajinskih izbora neposredno nakon objave prvih izlaznih anketa. Merz je time, kako smatraju promatrači, htio u korijenu sasjeći diskusiju oko njega samog i njegove političke sudbine. A te diskusije su intenzivirane nakon katastrofalnog poraza CDU-a u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna na izborima na kojima je AfD zamalo osvojio apsolutnu većinu. Alternativa za Njemačku je pobjedila i u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju s 38,2% podrške birača, ali vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na čelu vlade će najvjerojatnije ostati SPD-ova aktualna premijerka Manuela Schwesig u trojnom savezu s ljevicom i zelenima. Do sad vladajući CDU je jučer poražen i u Berlinu, gdje je uvjerljivu pobjedu zabilježila ljevica, koja je osvojila 25,7% glasova. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla u Saskoj-Anhaltu sve su glasnije spekulacije da bi CDU nepopularnog Merca mogao zamijeniti nekim drugim kancelarom. Merz je sinoć naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Politolog Martin Florak smatra da je Merz dalje gospodar svoje sudbine. Sada je doduše još više pod pritiskom nego što je to bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merza i pored Merza. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak za VDR.
2: U Rusiji su održani prvi parlamentarni djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju i službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. I iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Danja Dubravac.
3: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
9: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
10: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
9: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: Završnog dana izbora u Rusiji, u jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Istodobno, Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300.000 vojnika i napadu na Baltičke zemlje. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi izvan Ukrajine? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Urednik je Davor Endulić.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku, gdje će održati govor na općoj skupštini i sastati se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplje za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovo spaljivanje u tvornici Holcimu danas će raspravljati Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o potencijalnom dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nive Skandbić.
11: Mještani Labinštine jasno su poručili. Ne želimo da se u cementaru Holcimu u Koromačnom doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću, odnosno otpad koji ne žele ni druge evropske zemlje.
12: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
13: Ma ljudi, pa čas mi blesavi. Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
11: Zbog odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz spali u tvornici cementa u Koromačnom, čelnici Istarske županije, općine Raša i općina Labinštine sastali su se i s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom. Načelnik Raše Leo Knapić.
14: Tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika.
11: Tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran. Direktor Holcima Mihajlo Mirković.
15: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
11: Sjednica Skupštine Istarske županije sazvana je nakon što je Istarski SDP poslao zahtjev za njezinim održavanjem. A predsjedništvo IDS-a Skupštini je uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.
2: O problemu zbrinjavanja otpada bit će riječi u poslovnom tjednu od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Monodramom Gorana Grgića Klamov rat večeras u kazalištu Knapu počinje četvrti festival za djecu i mlade, bolje da o tome ne razgovaramo. U 5 dana gledat ćemo naše, srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Katarina Kolega.
3: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klama vrat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenuo redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Pokoloko.
16: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet, to je naš najbitniji posao, a ne dođemo za to babiti jer ima ogromni strah da mi o takav stvari govorimo.
3: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Pokoloko prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
16: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napadaj sa strana Most na Sabor.
3: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
16: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Dođite sa svoji djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u škole, što se događa u život vaše djete.
3: Predstave će vas na to samo potaknuti. Uz navedene na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag, te Hajduci, pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
9: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
9: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznata, službeno će biti objavljen u petak.
9: U unutrašnjosti danas prolazne na oblaka, na Jadranu pretežno sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
9: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
17: Dobro jutro, danas se naša nogometna reprezentacija okuplja prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige Nacija koje slijede u idućih 15 dana, a uoči prvenstvene stanke 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim derbijima, jadranskim i zagrebačkim. Rijeka je na Rujevici slavila Hajduk s uvjerljivih 3-0, prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
18: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
19: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
17: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar, nakon čijeg je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića i 69. minute. Treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
20: Prvo vrijeme smo po meni bolje bili. Drugo vrijeme, poslije smo lijepi opet gol, 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo i... Ali neko je samo tu tajem stio da nervoznom nekom napraviti. Evo sad zadnjih pola sata, zadnjih 25 minuta, teško mi pričati, jel, igrače manje, manje smo svi.
21: Na živa utakmica od početka, kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
17: Gradski derbi osim u Zagrebu igrao se recimo i u Madridu, Atletico Real 2-1 u Španjolskoj i gol Luke Sučića u pobjedi Sociedada u Valenciji 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima, Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
18: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestita, bili su bolji.
17: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
1: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
22: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojzak. Sa sjeverozapada postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umjerene lokalno i povećane na oblake. Počeo je priticati hladni zrak, na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Gospiću je bilo 11, Park pokraj Čabra i Plitička jezera 12, Knin, Ogulin i Sljeme 14, Gorice pokraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 15, Bednja Gradište pokraj Županje, Sisak i Varaždin 16, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Križevci i Osijek 17, Zagreb, Malenska i Šibenik 18, Ploče, Pula, Zračna Luka i Rab 19, Kutjevo i Opatija 20, Konavoska Prevlaka, Rovinj i Senj 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugome dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima, a još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti djelomice sunčano, rijetko gdje uz malo kiše ili pljusak. Ostaće razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu uz na udare olujnu buru. Temperatura zraka u padu.
1: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Pjesme koje poznaješ.
6: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
5: Najbolja domaća glazba.
6: Noći, noći bez nam.
7: Umirem sto puta dnevno, a tebi je.
5: Samo na 92,8 MHz.
7: Sam kriv i znam da je gazdo.
5: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU doživjela debakl na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu uvjerljivu pobjedu odnijela krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje osvojio 4,9% glasova i tako ostao ispod izbornog praga. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. U Rusiji su održani prvi parlamentarni i djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede. Iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te s njim dogovorio sastanak u Njujorku. Zelenski je nakon razgovora rekao da bi taj susret mogao mnogo toga promijeniti te da postoji diplomatski zamah. Trump i Zelenski trebali bi ovoga tjedna sudjelovati na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Rusko-ukrajinski rat analizirali smo u mreži Prvog. Kakvi su izgledi za završetak rata i hoće li se to postići na bojnom polju ili diplomacijom? Evo što su o tome rekli bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
2: Čim je Kušner pregovarao, odmah nam je jasno da je to bio biznis, da se tu radilo o trgovini, o nafti, o nečemu što ide u korist jednoj i drugoj strani, a na račun zapravo ukrajinske želje za teritorijalnom cjelovitošću, državnim suverenitetom i ništa više. A to je granica koju Zelenski ne smije prijeći, njega će ubiti. Ako Putin izgubi, on i gubi glavu. I sad ste vi u poziciji, jedno diplomacija može vještinom stvoriti situaciju da zapravo nitko nije gubitnik, a da nitko nije ni pobjednik.
3: Putin je vjerovao prvo dvije stvari, da će se Ukrajina raspati sama od sebe i da će to trajati par tjedana, a drugo, nije očekivao da će Zapad tako jako reagirati, jer kad je 14. anketirao Krim, nije se dogodilo doslovno ništa. Ono što on želi, natjerati Europu da prestane pomagati Ukrajinu. Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija oko podne se prvi put okuplja pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. Uoči prvenstvene stanke, 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim pobjedama Rijeke nad Hajdukom 3-0 i Dinama protiv Lokomotive 3-2. Na vrhu ljestvice sada su sa 16 bodova izjednačeni Hajduk, Osijek i Dinamo, koji ima utakmicu manje. Varaždin zaostaje 1, a Rijeka samo 2 boda, također uz utakmicu za ostatka. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje vrlo malo kiše, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Radio Lošinj.
5: Dobar dan još jednom iz studije režije, 8 sati i 5 minuta, moje ime je Karlo. Zanimljivo nam je u ovom novom remote studiju, malo smo izvukli miksetu van i sve smo zapravo izvukli van iz studija i sad postavljamo novu, potpuno novu opremu koja će, vjerujem, dati jedan novi zvuk, definitivno novi zvuk, ali i osjećaj za rad, tako da će naš program sigurno dobiti još puno boljih i kvalitetnih stvari za rad, tako da ćemo i vama isporučivati što kvalitetniji eter i program. 8 sati 6 minuta, mi nastavimo dalje s glazbom, počinjemo sa Oliverom. Oliver i Stine su nam sljedeća pjesma, pa bi najbolje bilo da ja prestanem pričat i stađem se još tu malo, ali evo ga, uspio sam u svemu. Ništa, ostani uz tvoj ritam otoka, ja sam Karlo i s tobom sam sve do 11.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Vrijeme i promet.
6: Stanje je trenutno zadovoljavajuće. 22 stupnja trenutno nad našim gradom. Žuto upozorenje za vjetar. Danas će biti prije podne te ponovo navečer podnove lebita mjestimice, olujni udari bure. Što se tiče prognoze vremena za danas, sunčano uz malu doumjerenu na oblaku, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru je uglavnom od 19 do 21, a najviše dnevna od 26 do 29. Čeka nas jedan ugodan i više manje topao dan. More i dalje vrlo ugodno za kupanje, 25 stupnjeva je tlak zraka, je 1020 hektopaskala, dok je vlažnost zraka 81%. Što se tiče prohodnosti cesta, također Hrvatski autoklub za sada kaže da su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, a magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti. Pomorski promet za sada ok, nema nikakvih prijavljenih promjena i izmjena u plovnom redu što se tiče našeg područja. To je to, možemo svirati dalje, a u nastavku nam ide Mr. Know It All, odnosno Teddy Swims. Dobro jutro, Lošinj.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Imamo nekoliko iz rubrike Dogodilo se na današnji dan. Vrhovno zapovjedno tijelo cjelokupnih oružanih snaga Republike Hrvatske, glavni stožer, osnovano je 21. rujna 1991. godine. Ta važna odluka priopćena je javnosti sljedećeg dana na sjednici Vrhovnog državnog vijeća, održanoj pod predsjedanjem samog predsjednika Franje Tuđmana. Za načelnika glavnog stožera, to jest za najvišu osobu u hrvatskoj vojnoj hijerarhiji, postavljen je 59-godišnji general Anton Tus. On je do lipnja te godine bio visoko pozicionirani oficir JNA, točnije bio je zapovjednik ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane JNA s činom general pukovnika. Danas ima nekoliko obljetnica iz 91. povezane s ratom. Jedna je dosta nezgoda. Petrinja, najveći hrvatski grad na Banovini, okupiran je od strane JNA i pobunjenih Srba 21. rujna 1991. A time je agresor praktički u tom dijelu Hrvatske ostvario zamišljenu liniju Velike Srbije, jer su već ranije osvojeni Glina, Topusko i Hrvatska Kostajnica. Situacija se naglo pogoršava u srpnju i kolovozu 91. kada dolazi do pokolja i protjerivanja hrvatskog stanovništva iz okolice Petrinje, a na posljedku 2. rujna krenuo je sveopći napad na grad.

Na posljedku branitelji su pružali žestok otpor, ali nije bilo snage. Neprijatelj je bio u tom trenutku prejak. U 18 sati 30 minuta 91. Petrinja je konačno pala u neprijateljske ruke, a onda je dugo, dugo vremena trebalo proći dok će se ponovo zavioriti hrvatska zastava u tom gradu. Ali tog istog dana zapamćena jedna drugačija snimka. Dana 21. rujna 91. video kamerom snimljena je scena rušenja zrakoplova JNA kod Rogoznice nedaleko od Šibenika. Emitiranje te snimke u Hrvatskoj je na hrvatskoj televiziji izazvalo je snažne reakcije diljem Hrvatske i dalo je snažan poticaj optimizmu Hrvata u pogledu ishoda Domovinskog rata. Snimka je ostala do dan danas zapamćena kao simbol učinkovitog otpora agresiji JNA na Hrvatsku. Svi znamo tu snimku, radi se o snimci kad je snimatelj koji je uspješno uhvatio taj prizor poznati uzvik oba su pala, izgovorio je Filip Gačina. Snimka obaranja aviona postala je viralna i do dana današnjeg se zna oba su pala, to je onako kultno. Dosta u 91. barem za sada, idemo na jednu moju domovinu u 8 sati 40 minuta.

Ajmo dalje. Mi smo i dalje u Radio Pogledu. Vi ste uz Radio Jadranku. Danas na 21. rujna slavimo Međunarodni dan mira. Dan koji bi u idealnom svijetu možda bio samo podsjetnik na nešto što se podrazumijeva, ali pogledamo li oko sebe, vidimo da mir još uvijek nije stvarnost za milijune ljudi koji su okruženi ratovima, oružanim sukobima, koji i dalje traju u civili, i dalje stradavaju. Dok mi tu govorimo o nekom miru, gradovi se razaraju, a ljudi napuštaju svoje domove. Ujedinjeni narodi ovogodišnji dan mira obilježavaju pod porukom ulaganje u mir za svakoga, svugdje, svakoga dana. A nama u Hrvatskoj riječ mir ima i posebno značenje, baš sam sada malo prije spomenuo i Petrinju i sve te ratne dane, prisjećanje na teške dane kada je Hrvatska bila u takvoj situaciji. Zato dan mira nije samo lijepa poruka, to je prilika da se sjetimo onih koji su stradali u ratovima, ali i da cijenimo ono što danas imamo, mogućnost da živimo bez sirena, granata ili ikakvog straha. Mir se često primijeti kada ga izgubimo, zato ga danas vrijedi čuvati. Change the world poručuje upravo čovjek koji je u mnogim situacijama pisao i pjevao za mir. Eric Clapton.

10 do 9 je, vi ste i dalje uz Radio Pogled. Kako se brzo okrenula priča o Luki Modriću? Italijani ga kritizirali, a sada poručuju mladi, gledajte ga. E da, Luka Modrić vrati se u početnu postavu Milana i odigrao vrlo dobru utakmicu u uvjerljivoj pobjedi protiv Lecce 3:0. Talijani su ponovo nahvalili 40-godišnjeg hrvatskog kapetana, a nakon susreta o njegovoj ulozi govorio je i trener Ruben Amorim. A čujte, jedan loš dan u uredu i odmah drvlje kamenje po našem Luki, ne možete tako. Luka Modrić na trenu je proveo 77 minuta, a Tuto Mercato dao mu je ocjenu 7. Posebno ih je impresionirao način na koji je hrvatski veznjak otvorio utakmicu, i to ne samo s loptom u nogama. Kažu, mladi igrači koji tek počinju igrati nogomet trebali bi pogledati prvih 10 minuta ovog čudesnog 40-godišnjeg osvajača zlatne lopte. 3 blokirane udarca, kao da je morao raščišćavati drva. Briljira, ali kako minute prolaze, polako pada. Napisao je Tuto Mercato. Ma dajte, molim vas. Dobro, ruka na srce, sigurno da mu opada koncentracija i kondicija nakon što trči 45 plus minuta. Ipak čovjek ima 41 godinu, mislim. Hello. Uglavnom, Milan se tako nakon 2 neriješena susreta vratio na pobjedničke staze. Sada su 5. sa 11 bodova. Ispred Milana je Cagliari sa 12. Lazio ima 13 bodova i na trećem mjestu Inter ima 13 bodova i Roma 13. Dakle, prva tri dijele iste bodove. Vrlo, vrlo interesantno i vrlo će to biti zanimljivo gledati. Jedno srce nevjerno za ove nevjernike iz Tuto Mercata i Gazzetta dello Sport i Song Killersi. Yeah.

Ovime smo došli do kraja Radio Pogleda za danas. Nemojte nigdje bježati. Najsvježije informacije s našeg otoka stižu upravo za 3,5 minute. A u tih 3,5 minute stane nam još jedna stvar. Ona je od Dvornika Dine, jednog dobrog prijatelja ovog čovjeka koji nam je sad pjevao, a to je Željko Banić. Ovo je Tebi pripadam.

0: Dobro vam jutro, vrijeme za informativnu emisiju i to prvu u ovom tjednu. Danas je pa početak dobar ako gledamo tjedan. Vlažno je u zraku, ali vlaga nema veze. 21. rujna, Karlo i Branko s vama. U Cresu se danas nastavlja program 34. dana Frane Petrića, međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije koja traje do 26. rujna. Nakon jučerašnjeg javnog predavanja o umjetnoj inteligenciji, danas je na rasporedu svečano otvorenje koje će se održati u 9 sati u hotelu Kimen. Ovogodišnji program povezuje filozofiju, znanost, tehnologiju i umjetnu inteligenciju, a na manifestaciji sudjeluje više od 110 sudionika iz 16 zemalja. Prvi međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijest traje do 23. Cres u 9 sati, hotel Kimen i svečano otvorenje dana Frane Petrića. Danas poslije podne u Malom Lošinju znanstveno-preventivna akcija u 16 sati u udruzi dijabetičara, mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka. Tradicionalna je to manifestacija trećeg ponedjeljka u mjesecu. Dakle, od 16 nadalje izmjerite šećer i svoj tlak da vidimo gdje smo. Što nas čeka ovaj tjedan? U srijedu 23. rujna u 19. muzeju Apoksiomena nastupa riječki klavirski trio u sklopu ciklusa Kašman. Na programu su Dvoržakov Damki i Pjacoli na 4-godišnja doba Buenos Airesa. Četvrtak 19. Palača Frici i predavanje Otočna trilogija Geneza trobrodnih bazilika u Osoru Velom i Malom profesora Predraga Markovića. A u petak 20 godina ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. Subota donosi 16. međunarodnu utrku vatrogasaca na Lošinju. Dakle, nakon vrlo bogatog vikenda i novi tjedan neće biti ništa mirniji. Jesensko radno vrijeme muzeja od sredine rujna vrijedi novo jesensko radno vrijeme. Muzej Apoksiomena ponedjeljkom zatvoren, a od utorka do nedjelje od 10 do 18 sati. Malo i šaha, važna pobjeda lošinjskih šahista u završnici prvenstva. U napetom posljednjem kolu druge Hrvatske šahovske lige Zapad, šahovski klub uspio je zadržati mjesto u drugoligaškom društvu. Lošinjani su u odlučujućem susretu pobjedili Riječinu, dok je Karlo Bak savladao Rovinjsku Batanu, pa je takav rasplet bio dovoljan da naša momčad ostane u drugoj ligi Zapad. Bravo za naše šahiste. Astronomska jesen ove godine počinje u srijedu 23. rujna u 2 sata i 5 minuta ujutro, tada nastupa jesenska ravnodnevnica, dan i noć bit će jednake duljine i od tog trenutka dani će nam pomalo biti sve kraći, jutra sve svježija i vlažnija, a i ljeto ćemo polako spremati u ladicu uspomena. Ali na Lošinju znamo mi da jesen ne mora odmah značiti kraj kupanja sunca i kave uz more. Dakle, još malo ljeta pa onda službeno krećemo u jesen, iako su prognoze za sljedeći vikend poprilično visoke. Stižemo tu do konca. Karlo nastavlja s prognozom vremena. Lijepi vam pozdrav.
1: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Idemo dalje sa našim programom. Trenutna temperatura zraka iznosi 22 stupnja. Na snazi je žuto upozorenje za olujne udare bure. Navečer i prije podne, pa se toga čuvajte. Ostalih poteškoća nema. Cijeli dan će biti djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku, a najviše dnevna ide do 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažnost je 81%, a temperatura mora je 24 stupnja. Pogled na HAK, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a magla i dalje smanjuje vidljivost u unutrašnjosti. Na našem području, što se pomorskog prometa tiče, stvari su riješene i mirne i neka samo tako ostane. Ostani uz nas.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.
2: Mi idemo dalje s našim programom. U nastavku nam stiže Marko Kutlić i pjesma Kad god poželiš. Ja sam Karlo, ti ostani uz nas i dalje.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošinj.
5: Ovo su Lady Gaga i Bruno Mars o svom velikom hitu Die With A Smile.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

pjesme koje poznaješ. Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć. Najbolja domaća glazba. Noći, noći bez sna. Umirem sto puta dnevno, a tebi je... Samo na 92,8 MHz. Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Devet sati i 49 minuta. Vi ste uz vaš ritam otoka Radio Jadranku. Mi smo u jednom novom izdanju, novom prijelaznom studiju, ajmo to tako reći. Naša glavna režija se mijenja iz temelja Miksa Študerova, koja je radila punih 30 godina. Evo, spava na podu i čeka čišćenje, servis i neko svoje mjesto gdje će odmoriti nakon, pa evo, ne znam, trebalo bi izračunati koliko je sati ta zvijer od miksete radila. Međutim, zasluženo će na jedan dugi odmor, a tko zna, možda se još koji put upali ako nama zatreba. 10 do 10 je, stiže nam nove promjene u reprezentaciji, kaže u Slaven Bilić aktivirao još dva predpoziva. Naši vatreni se danas okupljaju prvi put pod palicom Slavena Bilića, a to se sve okupljaju uoči nove reprezentativne akcije. Naravno, radi se o Ligi nacija. Naše vatrene očekuju čak 4 utakmice u svega 10 dana. Sve se naravno prati uživo izravno na Novoj TV, koja ima prava za te utakmice. Prva na redu je utakmica s Češkom, ako se ne varam, a zbog ozljeda su s popisa otpali Josip Juranović i Martin Erlić. Juranović ima problema s Ahilovom tetivom, dok Erlića muči ozljeda pete. Dakle, Bilić je tako morao posegnuti za pričuvnim opcijama. Izbor je pao na Marina Pogračića i Kristijana Jakića. Naknadno je reprezentaciji priključen i Lovro Majer, a izbornik ga je odlučio pozvati zbog dobrih igara, a činjenica da Hrvatsku čekaju čak 4 utakmice otvara mogućnost da Majer dobije i konkretnu minutažu. Evo rasporeda ovih svih utakmica. Naime, prva utakmica protiv Češke igra se 26. rujna od 8 sati i 45 minuta. Naši vatreni idu u Prag. Onda jedan veliki derbi, 29. rujna od 8.45, Španjolska, Hrvatska, u gostima smo kod Španjolaca. 3. listopada Hrvatska dočekuje Englesku na domaćem terenu. 6. listopada Hrvatska očekuje Španjolsku. Tu se spominje da bi mogao Luka Modrić, može se i otprostiti, ali vjerojatno to neće biti slučaj. 12. studeni Engleska, Hrvatska i 15. Hrvatska, Češka. Vatreni se vraćaju u velikom stilu s novim izbornikom, pa nas zanima kako će to i kuda oni idu, a tako se zove i sljedeća pjesma. Parni valjak stiže sa pjesmom Kud idemo mi. Dobar dan.

0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala je krivnju za korupciju i nagodila se s USKOK-om u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Na temelju nagodbe osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju poznatom kao Sport i glazba, koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe.
1: Vijesti.
0: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcimu raspravljat će i Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o mogućem dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošloga tjedna prosvjedovali u Raši. Nakon njih govori direktor Holcima Mihajlo Mirković.
2: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
3: Pa ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne morem vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
4: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom, neopasnom otpadu.
0: Spaljivanje otpada u cementari tvrtke Nexe tema je sastanka osječko-baranjske županice Nataše Tramišak s gradonačelnikom Našica Krešimirom Kašubom i predsjednikom uprave tvrtke Nexe Josipom Ergovićem. Na sastanku sudjeluje i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković, a nakon završetka predviđene su izjave za medije. O zbrinjavanju otpada govorilo se i u emisiji Poslovni tjedan na našem prvom programu. Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju. A Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. Zašto? Evo kako je u emisiji odgovorila Sanja Radović iz Ministarstva zaštite okoliša.
5: Republika Hrvatska ima zakon o gospodarenju otpadom, ima i plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. do 2028. godine. Nijedan od tih dokumenata ne brani energane na otpad. Naime, cijeli sustav u Republici Hrvatskoj se bazira na hijerarhiji otpada i energetska oporaba je jedan od bitnih elemenata ispred odlagališta. Energane su dozvoljene. Planu gospodarenja otpadom je energetska oporaba planirana na način da se najprije koristi postojeća infrastruktura. Hrvatska ima cementare koje je moguće uključiti u ovaj sustav i one jesu uključene. Dakle, te cementare imaju dozvole za gospodarenje otpadom za energetsku obradu otpada, naravno samo određenih vrsta otpada, ne sve, i ograničenih količina. Drugi sustav je termoenergetski sustav, znači otpad je dobro gorivo, odnosno sirovina za proizvodnju topline. Međutim, da, Hrvatskoj nedostaje energane na otpad, nedostaju dovoljni kapaciteti i sav otpad koji ne možemo obraditi u Hrvatskoj moramo izvesti. To je isto tako legitiman sustav, međutim, moramo biti svjesni da puno košta.
1: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija oko podne se prvi put okuplja pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. Uoči prvenstvene stanke, osmo kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim pobjedama Rijeke nad Hajdukom 3-0 i Dinama protiv Lokomotive 3-2. Na vrhu ljestvice sada su sa 16 bodova izjednačeni Hajduk, Osijek i Dinamo koji ima utakmicu manje. Varaždin zaostaje 1, a Rijeka samo 2 boda, također uz utakmicu zaostatka.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje vrlo malo kiše, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
6: Eto nas nazad na 92.8, tvoj ritam otoka ovog ponedjeljka. Moje ime je Karlo, s tobom sam još sat vremena i idemo dalje sa vrhunskom glazbom. I dalje, broj 1 u Hrvatskoj, baš što se hitova i radija tiče, su Jasna Zlokić i Jakov Jozinović koji i dalje nose prvo mjesto. Nakon što su prije 2 tjedna preuzeli prvo mjesto, ne daju se oni s vrha. Glazbu potpisuju Lea de Kleva i Matko Štimac, a Ante Gelo je zaslužan za aranžman. Lijepo su to upakirali, iako tu Jakov Jozinović nosi dosta klikova, međutim, brojke su brojke. Evo ih upravo u našem eteru. Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović.

0: Radio Lošinj.
1: 10.16. Dobar dan ljudi, kako smo? Još se malo privikavam na ovaj novi sustav Mixet, ali vrlo to dobro zvuči i zadovoljni smo. Kako ti stvari ponekad tako budu nevidljive pred nosom i ljudi i glazbenici zapravo ne obratiš tu pozornost sve dok ne odu, a kad odu onda ih malo počneš proučavati i shvatiš da su bili sjajni. Tako se radi i o Dolly Parton. Bila je tu cijelo vrijeme, međutim nekako, znaš, ne počneš, nije to tvoj fah muzike, ne počneš to pratiti, jednostavno ti prođe ispod radara, a onda kad ode Dolly Parton, a onda počneš pratiti i otkrivati sjajne stvari. Tako su i mnogi u Americi nakon smrti Dolly Parton 25. kolovoza vratili su se ogromno njezinim najvećim hitovima. Samo na dan njezine smrti njezin je katalog, odnosno katalog pjesama u SAD-u zabilježio čak 26 milijuna streamova, što je bio rast samo za taj dan otprilike 2000%. Nastavno na to, taj veliki interes odmah se prelio i na Billboardovu ljestvicu. Njezina najveća pjesma, definitivno Jolene, vratila se na Billboard Hot 100 i stigla do 16. mjesta, 95 do 18. Islands in the Stream do 26. dok je originalna Dolina verzija pjesme I Will Always Love You prvi put ušla na Hot 100. Zanimljivo je da se interes nije ugasio nakon samo nekoliko dana. Na ljestvici od 12. rujna 9 to 5 i dalje je na 19. a Jolene pada na 22. mjesto. Eto ga, znači ode Dolly, ali krenu i jači streamovi, ali tako se desilo u povijesti sa svima, kao i Michael Jackson. Michael Jackson je postao najprodavaniji i prije i nakon smrti, i to je jednostavno tako. Onda ćemo poslušati Dolly Parton i Jolene.

0: leave so soon.
1: Oh no. Oh, Eric Clapton, he lay down Sally. Danas pričamo o miru. Međunarodni je dan mira koji mnogi i dalje nemaju. U svijetu se i dalje vode ratovi, ljudi strahuju za svoje živote i svoje domove. Mir nam možda nikada nije bio važniji. Mir počinje među ljudima, nije samo velika svjetska tema, među nama, među malim ljudima počinje mir pa sve do država. U riječima koje biramo, u poštovanju, razumijevanju i onoj jednostavnoj ljudskoj potrebi da živimo jedni pored drugih. Bez mržnje i bez nasilja. Zato danas želimo čuti vašu poruku mira. Pošaljite nam na 099 30 30 800, ma jednu rečenicu, jednu misao, glasovu poruku ili običnu poruku nekome koga volite, ili jednostavnu poruku svijetu, kakav bi svijet željeli ostaviti za sebe i kakvu poruku mira imate za ovaj svijet. Mi ćemo to naravno pustiti u eter, a mi nastavljamo s pjesmom koja želi svima mir, svima želi ljubav i parni valjak u ljubav vjeruje. Vjerujte i vi i ostanite uz nas.

0: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Vrijeme i promet.
4: U zadnjih sat vremena pa nije se situacija previše mijenjala, a niti se neće mijenjati kroz dan. 23 stupnja trenutno nad našim gradom i dalje žuto upozorenje za jaku buru. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, krajem dana smanjenje te naoblake. Najviše dnevna ide do 27, kiše na vidiku nema sve do četvrtka i petka kada će malo poškropiti, a onda povratak na dosta ugodno bablje ljeto, 25 stupnjeva nas drži cijeli tjedan. Što se temperature mora tiče, ona je malo niža svakim danom, pa je sada na 23,5 stupnjeva, tlak je na 1019 hektopaskala, a vlažnost je 70%. Nije zvonio WhatsApp koji smo ponudili za javljanje za neke poteškoće, dakle nadam se da poteškoća nema. Stigao nam jedno pitanje. Radi se o, sad ne znam da li to službeno ili ne, međutim javila nam se jedan slušatelj koji je upitao da li je do nas stigla informacija da je Osorski most van funkcije i neće se otvarati do daljnjega. Do nas nije stigla ta informacija, ali evo ga, do gospodine možda je, pa možda je i to istinito. Ostali radovi i poteškoće na cestama ne postoje, u pomorskom prometu također sve ide prema redu plovidbe. U nastavku mjesec iznad oblaka i ljubav je zakon, jer samo ljubav pomaže.

radu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetliš

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: I mic po mic stigli smo do kraja današnjeg jutrašnjeg druženja. Okej, okay, ovaj prvi dan je dobro prošao na ovoj novoj radnoj miksi. Sutra će to već biti sve glađe i opuštenije. Ostavljam vas uz program našeg radija u 11 sati. S vama je Igor Borić, stiže i emisija Sport ponedjeljkom, a ja vas pozdravljam i pozivam da ostanete uz naš program. Za kraj sata, sve je danas u duhu mira i Međunarodnog dana mira, pa i dalje vjerujemo u ljubav uz jednog, jedinog Olivera Dragojevića. Kažem, ostanem svoj ritam otoka i pusavok od Karla.

0: Radio Lošin.
1: Radio Jadranka.
2: Tvoj ritam otoka.
3: Mi, dragi slušatelji, dobar vam dan, 11 je sati, ponedjeljak je 21. rujna, jutro se s vama bio Karlo, ja ću s vama biti do 3 sata i 30 minuta, a otvorit ćemo odmah uz emisiju Sport ponedjeljkom, jer eto, ponedjeljak je 11 sati i ide Sport ponedjeljkom sa Brankom. Ajmo, džingl, jeli?
4: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama.
5: Točno je 11 sati, pero i dekati, ili kako god, vrijeme za ponedjeljkom o sportu, svakog ponedjeljka tako, pa ćemo i ovoga. Iako za one koji nas slušaju redovito, oni sigurno znaju da smo sad u režiji B i studiju malom, mali studija. Emisija ponedjeljkom o sportu danas donosi mnoštvo informacija, mnoštvo gostiju. Na samom početku malo ćemo o humanitarnom nogometnom turniru Jadranke, pa ćemo malo otići do Nerezina. Tamo je minulog vikenda održana jedriličarska regata za tradicijske barke, brodice. Razgovarat ćemo s Markom Veškovićem, pa ćemo na Osorščicu sa Stenom Vidulićem, pa ćemo malo u more negdje, akvatorij, možda u Nija, sa Draganom Jambrošićem i na koncu malo nogometu s Marinkom Batističem. Imamo još nekoliko vijesti, naši šahisti ostali su u drugoj ligi, pa eto, čestitke na samom početku od tih vijesti između par razgovora. Na samom početku treba spomenuti, Igor Borić i Branko Domac realiziraju ovu emisiju, a prva gošća nam je Petra Herceg. Petra, dobar dan i dobrodošla. Čekaj, još jedan put da te Igor upali. Ajde, Igore. Petru treba stisnut negdje. Da vidimo. Plavi mikrofon. Radimo režija B. Čekaj. Oćemo. Probaj sad.
6: Dobar dan i još bolje vas našla.
5: Eto, sad te imamo. Razgovarat ćemo u sljedećim minutama o sad već tradicionalnom nogometnom turniru Jadranka grupe. Čini mi se koji? Šesti po redu?
6: Tako, samo malo bliže ćemo. U pravu si, radi se o šestom nogometnom turniru Jadranka grupe i ove godine humanitarnog karaktera. Tako da evo, moram reći da mi je zaista drago biti ovdje i najaviti još jednom nogometni turnir. Ove godine održava se ovog petka, 25. rujna. Početak je kao i uvijek do sad u podne.
5: Nemoj sad sve odmah reći na početku.
6: Neću, evo.
5: U godini smo u kojoj nam nogometni klub slavi 50. rođendan, pa ćemo sigurno mnoštvo toga i ne samo ovog vikenda, nego i u vikendima koji su pred nama. Očekujemo ponedjeljcima i goste iz nogometnog kluba, ali humanitarni, odnosno nogometni turnir, kako je došla ideja prije 6 godina?
6: Pa ideja je došla da smo htjeli okupiti naše djelatnike na jednom druženju nakon odrađene sezone i nismo to sami htjeli odraditi među djelatnicima, nego smo pozvali i prijatelje iz zajednice, nogometni klub Lošinj, policija, vatrogasci i ostali. Tako se to razvilo malo po malo od jednog druženja djelatnika u, ja bih rekla, jedan veliki nogometni turnir cijele lokalne zajednice. A već mislim da ovo treća ili četvrta godina da je humanitarnog karaktera, što zaista smatramo jako važnim.
5: Lijepo da je. Osim što se igra nogomet, tu se i navija, bude ića i pića?
6: Pa bude jako živo, da. Mislim, i same utakmice su dosta napete, iako je humanitarnog karaktera, da bome, kompetitivnost je tu na razini, svi se bore, svi hoće održati dobro, hoće ostvariti dobro mjesto. Prati nas tu dobra muzika uz DJ-a, naravno hrana i piće, bez čega ovo ne bi prošlo, jer sav prihod hrane i pića ide upravo u humanitarne svrhe.
5: minulih godina znamo da je išlo i za razno razne udruge i pojedince kojim je trebalo pomoći u tom trenutku. Ove godine kome ćemo pomoći?
6: Ove godine idemo ponovno sa Domom zdravlja. Prošle godine smo im uredili čekaonicu ispred laboratorija, a ove godine u dogovoru s njima odlučili smo im nabaviti klima uređaj. Klima uređaj potreban je i našoj osnovnoj školi Marija Martinolića. Oni imaju klima uređaje u gotovo svim učionicama, tako da evo sada su izrazili potrebu za još dodatnim klimama, te smo u suradnji s njima odlučili ove godine idemo klima uređaj za Dom zdravlja i za osnovnu školu Marija Martinolića.
5: Odlična priča. Koliko ima prijavljenih klubova, odnosno ekipa?
6: Za ovu godinu imamo 6 ekipa prijavljenih. Evo pa ja bih nabrojala koje su to ekipe po grupama. Imamo grupu A, nogometni klub Lošinj, vatrogasci i policija. Dok u grupi B imamo korporativni ured Jadranka turizma, Lošinjska plovidba i kampovi tvrtke Jadranka turizam.
5: Mm-hmm. Ovako dvije skupine. Prva skupina javne usluge, a druga skupina gospodarstva.
6: Tako izgleda, da. Evo, da. Posložili su se.
5: Odlična priča. Početak u podne?
6: Početak utakmica je u podne.
5: Dok u petak.
6: U petak, 25. rujna, dakle ovaj petak na Čikatu. U podne počinju utakmice, svečano otvaranje je u 14 sati. Pozivamo sve naše građane da dođu, da pogledaju utakmice, da se dobro najedu, da nešto pope i da se dobro zabave uz dobru muziku.
5: Da.
6: Tako da evo, humanitarni karakter i stoga evo pozivamo vas svih, dođite, podržite nas, podržite ekipe i napravimo nešto dobro za Dom zdravlja i za našu osnovnu školu.
5: Da, priča je to u stvari ugodno i korisno za zajednicu pa i za pojedince, odnosno za team building, možemo reći na jedan način. Šta će biti s onima koji rade do 3? E, to mene zanima.
6: E, to je veliko pitanje. Pa evo, do sad smo nekako pokušavali, makar tu za ljude koji rade u uredima, da idu nešto ranije.
5: Mm-hmm.
6: Ranije na...
5: Odluka uprave.
6: Odluka uprave, da. Je, da, evo to. A u hotelima, s obzirom na obujam posla, to ovisi o njihovim šefovima i koliko zaista radi gostiju mogu ranije otići i doći pogledati, ali s obzirom da je to događaj koji traje cijelo popodne, pa i do večernjih sati, svi stignu doći pogledati utakmice i dobro se zabaviti.
5: Finale je nešto malo prije, 17?
6: Finale je planirano da s početkom u 17 sati, sad ćemo vidjeti da li će to biti točno u 17 sati ili nešto kasnije, tako da ove godine malo ranije nego inače, što nije niti loše radi vremena, još uvijek je toplo, još uvijek je dan, tako da evo, finale 17 sati i završetak je u plan 17.30.
5: Da. Sve skupa se igra na igralištu u takozvanoj žici, na umjetnoj travi. Čuo sam i neke tribine, nam vrlo brzo dolaze.
6: Pa, evo, ja sad još nemam informaciju da li su tribine već postavljene. Znam da će se postavljati radi nogometnog turnira koji nam slijedi u 10. mjesecu.
5: Mm-hmm, bravo. Petra Herceg bila je s nama u proteklih nekoliko minuta, dakle 6. po redu, nogometni turnir Jadranka grupe, 6 ekipa ove godine, još ćemo jedan put ponoviti, nogometni klub Lošinj, vatrogasci, policija, a onda u skupini B, korporativni uredi, Jadranka turizam, Lošinjska plovidba i kampovi. Dođite od 12 sati nadalje, svečanost otvorenja u 14 sati i tamo sve negdje do 17 sati bit će ića pića, dobrog nogometa, društva i dobra glazba ovog petka 25. I nemamo što više reći nego dobro ste nam došli. Petra, hvala.
6: Hvala vama i vidimo se.

A prije nego što malo zasviramo, važna pobjeda lošinjskih šahista u završnici prvenstva. Naime, u napetom posljednjem kolu druge Hrvatske šahovske lige Zapad, šahovski klub Lošinj uspio je zadržati mjesto u drugoligaškom društvu. Lošinjani su u odlučujućem susretu pobjedili Riječinu, dok je Karlobag savladao Rovinjsku Batanu, pa je takav rasplet bio dovoljan da se naša momčad zadrži u drugoj ligi Zapad. Dakle, sezona je završena uspješno, šahovski klub Lošinj godine, odnosno u sljedećoj sezoni, natjecat će se među drugoligašima. Čestitke našim šahistima, a sad glazbeni broj.

0: Evo opet ja.
1: Može.
2: Nego šta nego da može, mi nastavljamo našu sportsku priču ponedjeljkom i odlazimo do naših odbojkašica. S nama je na telefonskoj liniji Žarko Rogić, njihov trener. Žarko, lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav tebi, Branko, i svim slušateljima.
2: Na samom početku, reci ti nama kad nam počinje ligaška natjecanja.
3: Pa evo, neki dan sam baš bio u Rijeci na plenumu klubova vezano za županijska natjecanja. Ove godine ćemo se natjecati u kategoriji kadetkinja i mlađih kadetkinja. Krećemo sa kadetskim 3.10. ćemo odigrati prvo kolo i to će biti ono baš turbo do nove godine. Ima 16 ekipa, moramo odigrati cijelu rundu, znači cijeli krug, 15 kola, to će biti ono svaki vikend plus još, ja mislim, jedan ili dva kola preko tjedna. Mlađe kadetkinje će igrati po dvije utakmice, isto ih ima, ja mislim 16, ali ćemo igrati onako turnirski da u svakom turniru odigramo po dva različita protivnika, tako da će to biti malo rijeđe, možda svaka tri tjedna. Ali ono, nama još bolje, zato što bi ovako cure neke nastupaju i za kadetkinje i za mlađu kadetkinje bi igrali ono po dvije utakmice za vikend, pa onda nije to baš, ajmo reći, normalno. Ali kažem, bit će utakmica stvarno, ova godina će nam biti, ajmo to tako reći, razvojna, jer smo i u jednoj i u drugoj kategoriji, nismo izlazno godište. I ajmo reći da ćemo stjecati iskustvo da bi sljedeće godine bili izlazno godište u tim kategorijama, gdje bi opet trebali imati možda neki bolji rezultat. Ali evo, duga je godina, radimo, treniramo i vidjet ćemo evo šta će nam sve skupa to donijeti.
2: Neka, tako i treba, samo tako naprijed. Ono što nam je... što nas čeka prije nego što počnu ligaška natjecanja je obilježavanje proslava 20 godina ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. Žarko, šta nas čeka ovog petka?
3: Je, evo, već ili tek 20 godina, stvarno kad zbrojimo sve to, nekako moram priznati, evo, iz tvoje neke perspektive, dosta je to brzo meni nekako prošlo, odigrano je puno utakmica, evo, ove prošle godine upisana 10. generacija, puno truda, živaca, smijeha, plaća, eto, pobjeda, poraza. Baš sam zbrajao malo jedan dan sve te utakmice, 661 utakmica, ako sam možda fulo koju, odigrana, stvarno veliki broj utakmica, puno putovanja, ali evo, sve skupa, mislim da su i rezultati zadovoljavajući dobri, neke godine malo bolje, neke malo lošije, ali evo, sve skupa. Imamo tu proslavu u petak u Apoksiomenu, pokušao sam sve igračice, barem neke predstavnice iz svake generacije da dođu, da se malo okupimo, podružimo i da se prisjetimo samih tih trenutaka, utakmica, putovanja i svega, tako da vjerujem da će biti lijepo. To će biti kao nekakva svečana skupština domjenak u petak, a onda ćemo u subotu u dvorani od 17 sati nadalje odigrati čisto tako, eto, malo revijalne utakmice. Četiri ekipe složene od svih generacija, tako, bravo, eto, da i tako malo i sportski obilježimo.
2: Lijepo. Žarko, zanima me, koliko je, imaš li broja? Znam da imaš, koliko je natjecateljica, koliko je igračica prošlo kroz klub u ovih 20 godina?
3: Stavio sam na papir, da, imao sam to i prije nekoliko godina, pa sam evo sad probao to osvježiti. Došao sam do neke brojke 267 cura, od toga 170 i nešto koje su baš bile registrirane, odnosno koje su odigrale utakmicu za klub, ali obično koje su krenule igrati su odigrale sigurno veći dio dok su se školovale, odnosno dok nisu otišle na faks. Tako da evo, mogu reći da tih 170 i nešto su ono bile praktički od početka do kraja školovanja, odnosno do kad su mogle i trenirati. Iako su i neke generacije, s obzirom da smo imali i 5 godina seniorsku ekipu, neke su evo skupile i taj seniorski staž, uglavnom dok su bile srednjoškolke ili možda na početku faksa, kad smo ih evo kupili usput u Rijeci uglavnom, neke su stizale nekad iz Zagreba na neke, neću reći bitne utakmice, ali sigurno koje su nam malo značile možda za kraj, za poredak. Tako da, eto, ja bih rekao, neko bi rekao mali broj igračica, neko bi rekao dosta, ono, baš ono, 267, ali ako uzmemo da je, da uzimamo prosječno svake dvije ili tri godine novu generaciju, da u svakoj generaciji bude između 20-25 cura, evo, to je ta neka brojka. Od...
2: Bravo.
3: Da.
2: Žarko, na samom početku obilježavanja, odnosno prije nego što počne fešta, prenesi naše iskrene čestitke i pozdrave svim djevojkama koje su bile u klubu i svima onima koji su stajali iza njih, tebi rame uz rame i pomagali da ženska odbojka na Lošinju bude ovakva kakva je danas. Čestitke još jedan put u povodu 20. rođendana. Proslava počinje u petak 25. u 18 sati u muzeju Apoksiomena. Žarko, hvala i vidimo se.
3: Evo, hvala tebi. Kažem, ja bih najrađe pozvao sve ljude da dođu, ali znamo koliko nam je kapacitet Apoksiomena. Kad malo zbrojim sve te cure, njih već ima nekih 60-ak, 70-ak iz svih tih generacija, ali kažem, ako neko dođe i ajmo reći to tako bez poziva, bit će dobrodošao. Dapače.
2: Hvala ti za danas, još jedan put svako dobro i do slušanja.
3: Može, do slušanja.

0: Sljedeća priča vodi nas do Nerezina i sportskog društva Škarpina. Marko Vešković s nama u studiju. Marko, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Branko, dobar dan.
0: Športsko ribolovno društvo Škarpina.
1: Športsko društvo.
0: Samo športsko. Počelo je s bočanjem.
1: Tako je, s bočanjem, podvodni ribolov, ribolov općenito, jedrenje, tako da športsko. Ostanimo na športsko.
0: Bravo. Da. Minulog vikenda završila je naša Losinava, festival lošinjskim jedrima oko svijeta i kao i uvijek završila je u Nerezinama tradicijskom regatom, odnosno regatom tradicijskih barki i brodica. Treba reći i to 50. regata po redu.
1: 50. regata po redu, uz prekide naravno, ali po dostupnim podacima ovo je bila 50. jubilarna, zlatni pir, recimo to tako.
0: Bravo. Jesu se ostvarile sve želje, snovi do sada?
1: Želje, snovi, a ostvarili se jesu, da može biti bolje, uvijek može, ali zadovoljni smo. Dobar odaziv.
0: 19. Malo više vjetra ne bi škodilo.
1: A kao što i uvijek. Krenemo lijepo i onda zbonaca sve, pa se malo mučimo i onda kad počnu ulaziti u cilj, ponovo malo zapuše, i, ali dobro.
0: Sve možda da bude star druge godine u 10.
1: Pa već razmišljamo, možda čak i u 2, jer izgleda da...
0: Ili onako, prije ili poslije,
1: tako
0: da.
1: Je, tako je, malo, možda malo kasnije bi bilo zgodnije. I zbog sudionika, i zbog svega, a pogotovo zbog vjetra, jer više puta nam se dogodilo da smo na bonaci.
0: 19 posada,
1: 19 barki je došlo, koja više je trebala doći, ali nažalost vrijeme je bilo kako je bilo dan prije. Taj dan i to, prognoze su malo bile upitne, pa tako. Ali zadovoljni smo, lijepa brojka. Lijepo jedrenje, lijepa fešta, sve je prošlo u najboljem mogućem redu.
0: Bilo je godina kada je bilo više, bilo je godina kada je bilo manje, no bitno da se tradicija nastavlja i svi oni koji nisu bili ove, možda sljedeće godine, pripremite se na vrijeme. Marko, kakvi su rezultati bili?
1: Pa ovako, rezultati...
0: Priča se o nekim pumpanjima, svašta nešto ima.
1: Uvijek.
0: Onaj koji gubi se ljuti, da, kaže Balašević.
1: Onaj koji gubi ima se pravo ljutiti. Bilo je, pa po bonaci uvijek ima malo nekoga koji nađe neke načine kako ići bolje, kako lošije, ali uglavnom rezultati su uvijek očekivani. Znamo koje su tu najjače posade, najbolje barke.
0: Tako je li do da... posade ili do barki?
1: Pa i do barki i do posade.
0: Yeah.
1: Ima, pa čuj, ima onih posada koji odjedre 15 regati na godinu i oni su već dobro poznati sa barkom i sa svime.
0: A ima onih barki koje ne idu nikako.
1: Idu onih barki koje ne idu nikako, nažalost. Od nekog početnog entuzijazma, pogotovo nas lokalnih tu iz Nerezina, iz Lošinja i to, malo smo se nekako ispuhali, što mi pogotovo, tako da trebalo bi se malo ponovo aktivirati i biti ustrajni, uporni u sudjelovanju, ne samo na našim regatama, nego i na širim području Kvarnera.
0: Što više ideš, to ti više i dođu.
1: Pa tako je, što više ideš, više i dođu. Odaziv vanjskih posada je bio dobar, nas fali jednostavno. Yeah. Znalo je biti 10 barki što iz Nerezina, što iz Lošinja, bilo nas je malo, 3-4. Moramo pohvaliti uporne, gospodina Nadira Mavrovića, koji već od prve regate svake godine sudjeluje. Moramo pohvaliti i gospodina Kuljanića koji je došao, to na 2 barke jedrio, gospodin Steno je sudjelovao, tako da moramo se malo, mi koji smo zaspali, reaktivirati.
0: Probuditi. Kakvi su rezultati? Ko je pobjedio? Teško je reći ko je pobjedio jer ima više kategorija.
1: Tako je. Teško je reći, uvijek isto, da. Teško je reći ko je pobjedio. Kao što već se zna, kruži to u cilj. Prvi je ušao Kvarnerski Gucka Desi, već dobro poznat. I u Nerezinama isto, skoro svake godine odnese, recimo to, tako, tu neku pobjedu. Ispred Primavere, ne puno, ali je. Kad uzmemo korigirano vrijeme, vratimo se na obitelj Mohović i Kvarnerski Guca MD551, koji su u korigiranom vremenu su bili prvi zapravo, zato jer imaju, kao što već svi su naučili, u Nerezinama mi penaliziramo barke koje imaju jedro iz umjetnih materijala.
0: Možda je to razlog zašto ima manje barki iz Lošinja?
1: Pa ne bih rekao. Prvih godina je bilo dosta otpora na tome.
0: Jer tih prirodnih materijala ima u stvari malo.
1: Jako malo, jako teško za nabaviti, jako teško za zaštiti jedro.
0: Za održavanje.
1: I za održavanje isto tako.
0: Mufa voli ta jedra.
1: Mufa voli i voli strulit.
0: Jel' tako? U drugim kategorijama imaš
1: imam sve,
0: podatke,
1: naravno.
0: Pa da malo i njih pohvalimo.
1: Tako je. Recimo, batele, imali smo 3 batele koje su sudjelovale, 2 iz Rovinja, 1 iz Fažane. Batela Regina iz Rovinja, iz Eko muzeja Batana, kuća u Batani je odnijela pobjedu. kategorija Guc preko 5 metara. Prijatelji iz Lovrana su odnijeli pobjedu, Maretin opet 3-8-7-1. Gajete i Leoti, tradicionalno već nebuloza ničija, je stigla na regatu i odnijela pobjedu. Pasare, nažalost, samo kategorija pasare manje, do 4,5 metra, iako smo godinama imali, bile zastupljene i veće i manje pasare, ali kao što smo rekli, tu su isto gosti odnijeli pobjedu pasara Sveti Francisk iz Lovrana, OP 182.
0: Bravo. Je bio gospodin Saraba?
1: Je, on gospodin je... Petar Španjol Saraba također je bio, on isto svake godine nam dolazi, on je bio drugi.
0: Bravo.
1: Tako da, lijepo, lijepo. Regatna pasara Primavera sama nastupila iza Jedro Marconi ili Strmo Jedro, kako sad moramo se malo prilagoditi tim modernim nazivima i to, opet Kadesi je odnio pobjedu.
0: Bravo. Marko, vidjeli smo ovog vikenda, bili su i podvodni ribolovci aktivni?
1: Tako je, podvodni ribolovci su bili u Orebiću na ekipnom državnom prvenstvu. Pregled terena je prošao jako dobro, bili su tjedan dana. Uh-huh. U Orebiću i na području imali smo jako, jako dobre naznake, ali vrijeme nije baš bilo naklono taj dan, baš jaka izmjena vremena, puno ribe se pomaknulo i možda smo mogli biti bolji da nije to napravilo, jer smo bili, imali smo jako, jako visoka, ne bih rekao očekivanja, nego lijepe, nadali smo se dobro rezultat, iako četvrto mjesto nije loš rezultat.
0: Da, drvena medalja, kažu.
1: A, kažu, da, kažu tako. Šteta, bilo je određen broj riba isto, uh-huh, zericu ispod validnosti, tako da malo više sreće drugi put. Ali sve u svemu, opet zapažen nastup i dobar rezultat.
0: Bravo. Teo Grkinić, Raul Filipas i Frane Dragoslavić su nastupili za Škarpinu i treba reći, Teo je izvukao kirnju tešku 6,5 kila.
1: Tako je, tako je. Imali smo i dvije kirnje, jednu lijepu lampugu, lijepog ugora, tako da dečki su dobro odradili, uz malo više sreće.
0: A još su i mladi. Aj.
1: Još su i mladi, tako da je.
0: Marko Vešković bio je s nama, predsjednik sportskog društva Škarpina iz Nerezina. Čestitke na organiziranoj 50. po redu regati tradicijskih barki i na eto odličnom nastupu na momčadskom prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u Orebiću. Marko, hvala.
1: Hvala vama. Do slušanja.

0: Ostajemo mi u ponedjeljkom o sportu, kasnimo, naši gosti su već u redu, stoje ispred vrata, a danas imamo mnoštvo tema i mnoštvo gostiju. Nakon što smo bili u Nerezinama pričali o 50. nerezinskoj regati tradicijskih barki, sad ćemo se nekako na Televrine, iznad Nerezina. S nama su gospođa Andrijana Fabijanić i Steno Vidulić u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Razgovarat ćemo o jednoj zanimljivoj aktivnosti planinarskog društva Soščica. Dobra ideja, nije Everesting, nego Televrining. Je li tako, Steno?
1: Tako je.
0: Što je to Televrining?
1: Evo, po uzoru na, ćemo reći, globalno poznati Everesting, gdje su ljudi na raznim lokacijama i u raznim situacijama odrađivali penjanje na, kao da se penju na Everest, dakle 8800 i nešto metara nadmorske, odnosno visinske razlike. Tako smo mi, evo, smislili puno blažu verziju, Televrining, dakle samo 580 metara približno.
0: Ma samo, nema problem.
1: I zamislili smo to tako da dovedemo manifestaciju u sam centar grada i da to odradimo kroz, dakle, penjanje, hodanje od centra, od otprilike kraj Moby Dicka ispred crkvice Svetog Josipa do po Brdini gore do Kaštela.
0: Da, trebamo reći Moby Dick u Malom Lošinju, sad će se održavati u Malom Lošinju jer ima Moby Dick i u Nerezinama. Dakle, točno, preselili smo početak penjanja na Televrin u Mali Lošinj i penjače se, dakle, od samog trga do?
1: Do meteorološke postaje. Mm-hmm. Odnosno, uz crkvu, gore još do Kaštela, i našli smo podatak da je meteorološka postaja na 53 metra nadmorske visine.
0: Znači koliko, 10, 11 puta?
1: 11 puta. Bravo. Mislim, ko hoće to dovesti do kraja, to bi bilo 11 puta.
0: Koja je u stvari ruta uspona? Ajde, jasno mi je negdje do Župnog dvora, ali onda može ići desno Uzbrdicom ili lijevo s Škalinama?
1: Pa predviđeno je desno Uzbrdicom, uz župni, uz sam župni dvor, pa gore do Kaštela, recimo ulaza u Kaštel. Gore će biti kontrolna nekakva točka gdje će se dobiti pečat

0: ali evo naše planinarsko društvo broji nekih stotinjak članova svih dobi, iako prevladavaju nešto starije životne dobi, naime ipak ljudi u malo starijoj dobi imaju više vremena, imaju više mogućnosti, a ja sam evo od svojih najmlađih dobi, to mi je bila jedna ovako dobra antistres terapija, jedan doživljaj u prirodi, znači jedna rekreacija u prirodi i uz to jedno druženje s drugim ljudima, gdje ponekad ono što sami ne biste mogli proći, zajedno u društvu prođite i pa te se na kraju čudite kako sam ja to uspio proći, na primjer penjanje na Tulove grede i tako nešto.
1: Imali više djevojaka ili momaka?
0: Pa ima i jednih i drugih, iako nešto više je osoba ženskog spola, da, nešto više je, ali ima i dosta tu momaka, ajmo reći.
1: Spomenuli ste da ima više naših članova koji su u mirovini ili u nekom možda malo starijem životnom ciklusu. Zašto je za njih to dobro?
0: Za njih je to višestruka korist, ajmo reći. Znači, jako je korisno za zdravlje, za sve ove znači kardiovaskularne aktivnosti, mišićne i sve skupa, ali isto tako je važno i za mentalno zdravlje. Mm-hmm. Znači, to vam daje jedan osjećaj i zajedništva i uspjeha i jednostavno u ovo doba kad je mentalno zdravlje jako narušeno uslijed, da ne kažem, svih mogućih okolnosti.
1: Ekrana najviše.
0: Ekrana i općenito situacija u svijetu uvijek je neka, neka loša, ali sad je nekako ovako.
1: Danas je malo... Međunarodni dan mira, eto.
0: Odlično, neka i ovo bude onda doprinos tome. Znači, planinarenje je nešto što vam pomaže da iz svega toga izađete sa pozitivnim razmišljanjima, pozitivnim idejama, idejama zajedništva, dobrobiti i
1: a da, čim si u prirodi, odmah te krene. Ko može i kada može i gdje može postati netko ko nas sada sluša član vaše ekipe, da, pa da vam se pridruži u svim tim putešestvijama?
0: Da, bilo bi lijepo i uvijek su dobrodošli novi članovi i evo pozivamo ih da se učlane, da li preko naše Facebook grupe gdje je uvijek lako dostupno, znači na našim Facebook stranicama ili na našim internetskim stranicama ili isto tako kad bude, znači ovaj telebrining, mogu doći i raspitati se i uvijek ćemo svakoga usmjeriti.
1: Rekli smo 3.10. u 9.30 tamo između Moby Dicka i crkvice kod Piacal Svetog Josipa.
0: Bit ćemo vidljivi, sigurno sam.
1: Hvala vam za danas, mi ćemo nastaviti priču o telebriningu i sljedeći ponedjeljak u ovoj emisiji. Nisam rekao na početku, ali zahvalit ću se predsjedniku planinarskog društva Stenu Viduli. Neslužbeno sam doznao da je to bila njegova ideja telebrining. Adriana, je li je?
0: Je, istina je, tako je.
1: Gospođa Adriana Fabijanić i Steno Vidulić bili su s nama. Za danas hvala, čujemo se sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme, odnosno u istoj emisiji.
0: Hvala, pozdrav svima, čujemo se.

0: Bili smo u Nerezinama na moru, pa smo bili pod morem jer su članovi Škarpine i Parangala bili na momčadskom ekipnom natjecanju u podvodnom ribolovu, pa smo otišli na Osoščicu s planinarima. Sad smo se ponovno spustili do mora, odnosno na more. Dragan Jambrošić, Sportsko ribolovno društvo Udica, tema nam je, dvije su teme, Arbunada i Big Game. Drago, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Malo
1: samo
0: bliže mikrofonu, ovo nam je jedna tako privremena režija i Studio 2, pa se malo i navikavamo na neke nove uvjete. Drago, dvije su manifestacije koje ćemo najaviti, popratiti, tradicionalna Arbunada, a i sad već tradicionalni Big Game.
1: Upravo tako, prvo nam ide, evo upravo i sad mi svira mobitel, to moramo odbiti. Da, sada 25. i 26. 9. imamo Big Game. Uh-huh. Da li je to treći, da li je četvrti, imali smo i državno prvenstvo, pa se to sve malo pomiješalo, ali evo, sad možemo reći tradicionalno svake godine. Imamo Big Game, znači lov na veliku ribu.
0: Bravo. Jedne godine je bilo loše vrijeme, pa nije bilo puno uspjeha, ako se ne varam.
1: Pa moram biti iskren, nije uopće bilo uspjeha sve ove godine, osim na tom državnom prvenstvu gdje je stvarno bilo jako puno ulova. I onda kad organiziraš svoj, evo novog mobitela, kad organiziraš svoje natjecanje, onda eto tako se desi, pa nažalost riba je tu, ali neće jednostavno da jede. Evo, trenutno nam je u najavi 12 brodova, 12 ekipa, dolazi nam ekipa sa Silbe i dolaze nam dva broda iz Italije. Nažalost, jedan od tih brodova je zakasnio sa prijavom i bit će više kao gost, a jedan je ušao u konkurenciju za lov.
0: Bravo, lijepi broj posada u stvari, to
1: pa
0: je rekord.
1: Pa je, uvijek je bilo 4-5, mi se čini, 5 je bilo najviše, više manje. Još jednom zahvala svim našim lokalnim ribolovcima koji su evo, podržali to i održali da se to održi i da se nastavi. Da, evo, polako se i oni sve više aktiviraju u ribolov, malo svojim vezama, malo zvanjima, jako je teško, moram vam reći, stvarno jako, jako je teško dobiti posade, jer jako puno natjecanja ima. Evo, samo ću vam reći ukratko, dva tjedna iza nas je bilo ogromno natjecanje, možda i najjače u Hrvatskoj, to je ovaj Tunalicius, takozvani, u Istri. Znači, tu iza njih stoji Županija, Istra, svi ove velike hotelske kuće i tako dalje, i tako dalje. I s njima se jednostavno ne možeš mjeriti, jer kod njih ništa nije problem. I onda naravno ogromne velike nagrade, velika novčana sredstva, koncerti, čuda, čuda, ali pustimo njih. Onda vikend iza, znači sad ovaj, sad petak, subotu, bilo natjecanje na Silbi. Prije toga je svaki tjedan neko natjecanje, tako da, a mi zbog naše logistike, zbog našeg situacije u gradu, u vezovi, ovo, ono, sve to, jednostavno ne možemo napraviti natjecanje, ne znam, u pol osmog mjeseca, kad je najveća gužva.
0: Pa dobro, ovo je sad nekako, ali čini mi se super priča za produžiti sezonu sa manifestacijom, sa dolaskom brodica, sa ribolovcima, pa možda i nekako vrijeme nekako bolje leži tu u kraju 9.
1: mjeseca. Je, definitivno, ali onda imaš tu drugi problem, imaš vrijeme ko vrijeme, jel? Kažem još jednom, prezgusnuti raspored. Mi smo prve dvije godine možda malo, reći ću svojom greškom, ja sam ipak tu, i kad je dobro i kad je loše, malo smo možda preskočili neke stepenice, mislili smo odmah da ćemo mi Lošinj, destinacija, iza nas firma, ov grad, i Jadranka, naravno, turizam i tako dalje. Međutim, ipak to ne ide tako, ipak moraš baby steps, moraš polako, krenimo. I sad smo se vratili na osnovne postavke. Bravo. Samo ću reći, evo da, na primjer, ono što ste govorili, nema nagrada. Mm-hmm. Je, da, pehar, nekakva medaljica i tako to da ima za uspomenu, ali nema nikakvih ozbiljnih nagrada. Svi smo se malo više potrudili, dali malo više od sebe, donirali i tako dalje. I evo, napravili jednu, išli smo na to da u biti napravimo jednu pravu feštu za natjecatelje, ali i za, kako smo stavili na plakat, sve dobro namjernike koji će biti u prolazu.
0: Bravo. Kako će izgledati samo natjecanje, kad počinje, kad završava, gdje treba biti da se vidi ulov?
1: Ok, 24. u restoranu Bokavera imamo verifikaciju natjecatelja, onda 25. petak ujutro, negdje od 7 do 8 i pol je ona jutarnja gužva, recimo.
0: Drago s krofnama na pontonima.
1: Drago s krofnama na pontonu, odnosno, sve će se, moram opet reći, sve će se dešavati na platou kod pošte ili recimo između restorana Bokavera I tamo nam je Nerezinac vezan, mm-hmm. do njega će biti brod Pirat vezan, jer sve se događa na brodu Pirat.
0: Bravo.
1: I ovaj, tako da, znači petak ujutro od 7 do 8 i pol podjela ješke i tako dalje, oko 8 i pol oni ispavljavaju, u 9 će biti start. Danas imamo sastanak, odradit ćemo točnu zonu di se ide. Oko 18-19 bi oni trebali biti nazad, ako Bog da imamo ulov, ide i vaganje ulova, znači na platovu kod naše pošte u gradu i nakon toga kreće fešta, kažem, i za natjecatelje i za sve dobronamjernike koji su prolazu, bit će iće i pića, tako da evo ovim putem svih pozivam. Znači tako je i petak i subota, mm-hmm. gdje još u subotu imamo i dodatno podjelu ili priznanja, proglašenja pobjednika.
0: Bravo. Fantastična priča, četvrtak navečer, petak i subota dani su u kojima siguran sam morate se dobro izorganizirati već sada, jer gledam kalendar, ima puno toga nekako vrlo blizu jedno drugome. Dragan Jambrošić, predsjednik Lošinjske udice. Drago, dvije, tri riječi o Arbunadi, ona dolazi tjedan nakon, je?
1: Ona je tjedan nakon, 3.10. i 43. ako se ne varam, Arbunada. Ovim putem tražimo barkariole, ljude dobre volje i da imaju
0: otvoreno
1: par sati.
0: Otvoreno prvenstvo Slovenije ili ćemo to ukinuti?
1: Pa ovaj put ne, moram ne. Napomenuti, evo, neki naši članovi su bili na par natjecanja i stupili u neke kontakte. Mislim da najavilo nam se tri ekipe iz podstrane.
0: Bravo.
1: Iz Novalje dvije ekipe, Saraba, Matulji, tako da ove godine mi očekujemo preko 30 ekipa i ovaj prvi put, ja mislim da neće biti otvoreno prvenstvo Slovenije, mada svaka njima čast što dolaze kapa do podruga.
0: Da, da, i što osvoje na znanje. Dragan Jambrošić danas je bio s nama, lijepo smo najavili priču oko Big Game-a, sljedeći ponedjeljak razgovarat ćemo o tome kako je bilo, siguran sam da će biti dobro, zanimljivo, želim dobar ulov i dobro raspoloženje, dobre fešte. Drago, hvala na dolasku.
1: Hvala vam.

0: Vatreno krštenje našeg malog studija i još manje režije. Da, za one koji ne znaju, trenutno smo u tranziciji mikseta od 2000, mikseta koju smo imali proteklih 30 godina, 96. da. Nije otišla na vječna lovišta, nego računali smo da ju treba malo i servisirati, malo popraviti, malo pripremiti za neke nove izazove, a u međuvremenu nabavili smo i tehnološki moderniju miksetu, pa se sad eto to sve skupa uređuje, priprema. Mi smo u režiji B, Marinko Batistić, trener naših nogometaša je s nama. Bato, ajmo kratko kako je bilo u Lovranu, nažalost sve je bilo dobro do samog kraja utakmice.
1: A evo, prvo lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja. Pa eto, kako je bilo je, tako da sam, da budem iskren, više sam razočaran nego što sam ljut, što se tiče ovoga i rezultata i onako kako smo se mi na kraju i postavili. Sve je krenulo dobro, rano smo poveli, držali smo praktički sve konce igre u svojim rukama, dobro smo stajali na terenu, pa protivnik nam praktički nije ni izašao do gola. I onda ne znam šta se s nama desilo, od 35. minute jedna kriva procjena, jedna kriva reakcija i onda nakon toga dobijemo odmah gol za izjednačenje. I onda nas opet nema do poluvremena nigdje, gdje se tražimo, gdje se ovoga gubimo, gdje jednostavno ne možemo povezati dva dupla pasa. Onda dođe polovreme pa se malo onako, ono što se kaže, rekuperiramo, pa dođemo sebi pa se dogovorimo neke stvari i ponovo smo krenuli dosta dobro u drugom poluvremenu, ponovo smo bili ti koji smo vodili igru, iako moram biti onako reći iskreno da je onda nekako utakmica išla na neki van bank, bilo je ono otvoreno praktički, ono što se kaže, bez nekih velikih obrana, nego svi smo jednostavno smo išli ono što se kaže po gol više i mi i po gol više oni, iako da neće sada budem ono previše onaj sentimentalan i nešto, ali mislim da smo mi bili opet u tom dijelu utakmice, da smo bili mrvicu ipak malo bolji, da smo malo bolje stajali. Ne volim pričati puno o sucima, ali eto, bilo je par detalja gdje se, da je bio možda, da se sad malo i našalim, da je bilo VAR sobe, imali bi što ovoga možda i za pogledat, ali nećemo sad o tome jer mislim da ni to nam nije ovoga toliko utjecalo na rezultat, ali evo, žao mi je i ljut sam, razočaran sam što opet zbog jedne naše nesmotrenosti protivniku damo korner i iz tog kornera, ne znam šta da više kažem, čovjek nam pogodi iz mrtvog ugla u 90 i praktički odnese utakmicu u završetak. Više niti smo imali snage, niti smo imali ovoga vremena, što je najbitnije, nismo imali ni vremena više da se vratimo, iako smo imali u zadnje minuti nekakvu polupriliku i nekakav šut ili to, ali sve je to već bilo kasno i mislim ne znam što nam se jednostavno dešava. Protivnik niti je radio neki veliki pritisak, ali očito da mi sami sebi ovoga najviše napravimo problema. I pričali smo o tome i razgovaramo puno o tome, ali jednostavno još nismo očito malo onako ono što se kaže sazreli. Ne bih rekao da smo mi podcijenili Lovrana, da pače, niti smo se umislili da smo neka velika ekipa, ali ne znam da li je možda i dobro ovo što nam se desilo, možda da se malo onako i stabiliziramo. Osvijestim. Tako je, ali mislim da smo samo, da smo loši bili u reakcijama, da smo kasnili puno na lopte, da smo nam rješenja bila kriva, da smo ovoga, jednostavno kao da nismo bili onako 100% u utakmici, zabili smo gol i onda smo mislili možda da će, evo to će biti ono što se kaže, stvar je riješena, opet će sve ići na naš mlin. Ali kažem, evo, nogomet je tako čudan kao i u svim sportovima, ne možeš nikad biti siguran da te jedna lopta može vratiti u krivi kolosijek i nama se to nažalost jučer desilo. Iako eto, ne mogu ja dečkima iskreno ništa ni zamjeriti, borili su se, trudili smo se, igrali smo pod 30 stupnjeva u 2,5, bilo je stvarno pakleno i ubitačno, ali kako, ali opet kažem, kako je bilo nama, bilo je i njima. Kažem, jedno me je žao što realno nismo trebali izgubiti, iskreno nismo trebali možda ni pobijediti, ali po nekakoj igri u kojoj smo se mi predstavili, koja nije bila sjajna i nije bila ni bajna kao ovoga što su bile u zadnja dva kola, ali ovaj, mislim da realno trebalo je biti možda ono ipak jedan je riješeno, bili bi sretni mi i ovi i oni, ali na kraju eto, oni su uzeli sva tri boda, ja i novim putom čestitam, bili su sretni i spretni, možda su malo za taj jedan gol više to nekako željeli, htjeli, ne znam ni sam, ali ovoga, eto, nogomet je tako, svako nekakvom dobrom nizu dođe kraj, kako i onom našem crnom došao prošle godine, evo tako je sad došao ovom dobrom, nadam se samo da nećemo sad ovoga toliko
0: potonuti,
1: što se kaže, potonuti, da neće biti sad nekih turbulencija nepotrebnih, jer mislim pobjeda i poraza će biti i dalje, moramo samo biti čvrsti na zemlji, moramo dalje nastaviti raditi kao što smo radili do sada. Istina je da sad ponovo idemo u goste, da nam raspored baš i nije sad nešto ako ono da nam kaže da nas je pomilovao, idemo starom gradu za kojeg smatram da je možda od prve dvije, tri ekipe sigurno po kvaliteti u ligi, bez obzira što nisu startali sjajno i bajno, ali evo, u zadnja dva kola su uzeli 5 bodova, to je 4 boda, i u prvom kolu su igrali Rijeci, znači nema izgubljeno, vidi se da su ostali su na okupu, još se pojačali, tako da eto, čeka nas jedna teška utakmica u nedjelju. Nećemo biti iskreno kompletni kao što smo bili do sada, jer eto, neki dečki idu na momačku, evo i ovim putem ih pozdravljam, neka nam se lijepo provedu i neka uživaju, ovaj, ali eto, pokušat ćemo se skupi glave, morat ćemo napraviti neke kadrovske promjene i nadam se da ćemo ovaj, eto, pa nekako nakon iz nekakvog inata, iz neke želje na nekim dobrim rezultatom, da ćemo uspjeti izvući jedan dobar rezultat.
0: Bravo. Marinko Batistić bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Bato, žao nam je što je ovako završila ova utakmica, ali neka sljedeća bude početak novog niza pobjeda. Čućemo se sljedećeg ponedjeljka, za danas hvala. Dugo u našim emisijama ponedjeljkom nismo imali toliko sportskih tema i događanja, toliko gostiju, tako da nam je emisija trajala i više nego što je moguće. Dakle, prešli smo 12 sati, nećete čuti vijesti Hrvatskog radija. Marinku ćemo se zahvaliti još jedan put, svako dobro i pozdrav nogometašima. Čujemo se sljedeći vikend, odnosno sljedeći ponedjeljak. Mi ćemo završiti ovu emisiju. Bato, hvala Bog.
1: Hvala i vama i samo još jedan reći, daj Bože da bude ovako svaki ponedjeljak, da bude što više sporta na ovom našem lijepom otoku.
0: Da, bolje sport nego ove loše i ružne vijesti. Bato, još jedan put svako dobro. A mi ćemo završiti ovu emisiju. Igor Borić i Branko Domac bili su s vama. Ići će odjavni džingl ove emisije, pa će ići odmah nakon toga i džingl za naše podnevne vijesti. U tim vijestima nećemo o sportu. O svemu drugome hoćemo. Za danas lijepi pozdrav.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronika.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Na susjednom Cresu u 9 sati otvorene su 34. dani Frane Petrića. U hotelu Kimen bilo je svečano otvorenje. Tehnologija, tehnika i tehnosvijest teme su prvog dijela ove manifestacije koja traje do srijede, a ta nakon toga se nastavljaju do 26. 6 novih filozofskih izdanja dok od srijede Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu. Na cijeloj manifestaciji 110 sudionika iz 16 zemalja, pa eto čestitke na 34. danima Frane Petrića. U 16 sati u prostorijama udruge dijabetičara akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka, to je ona tradicionalna trećeg ponedjeljka u mjesecu, pa ukoliko sumnjate odite od 16 nadalje u udrugu dijabetičara, sigurno dobro. U srijedu nas čeka jedan lijepi glazbeni događaj. U 19 sati u muzeju Apoksiomena riječki klavirski trio u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Filip Fak, Krunoslav Marić, Vid Veljak, izvešće Dvoržakov Damki i Piazzoli na 4-godišnja doba Buenos Airesa u obradi Jose Bragata. Češka klasika i argentinski tango u jednoj večeri u muzeju Apoksiomena ove srijede od 19 sati. U četvrtak se vraćamo povijesti. U 19 sati u velikoj dvorani Palače Frici profesor Predrag Marković održat će predavanje otočna trilogija Geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje kroz usporednu analizu povezuje sakralnu arhitekturu ova tri otočna mjesta i donosi nova saznanja o njihovom razvoju. Dakle, u četvrtak od 19 u Palači Frici. U subotu vatrogasci trče otokom Lošinjem. 16. međunarodna utrka vatrogasaca start je u 10 sati na Čikatu, a o toj temi sutra ćemo u 10.30 u programu našeg radija. Lošinj kroz stoljeća Free City Tour program traje od 15. rujna do 15. listopada svakog dana u 16 sati i to od Miomirisnog vrta nadalje. Bilo bi to sve u podnevnom izdanju naših vijesti. Igor će vam još malo o vremenu, a ja odo po novi stol za našu režiju A ili ti ga glavnu režiju. Hvala šoferima koji čekaju na moj dolazak. Lijepi vam pozdrav.
0: Vrijeme i promet.
2: Na području našeg grada izmjerena je temperatura od 24 stupnja Celzijeva, relativno vlaga je na 68%, a tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za prvih 12, sljedećih 12 sati? Bura na srednjem južnom Jadranu i sjeverozapadnjak 6 do 16, u početku samo ponegdje do 20, a podno velebita bura 12 do 24 čvora. Večeras bura u jačanju na 14 do 28, podno velebita 18 do 36 čvorova, more 2 do 3 u Velebitskom kanalu, a večeras i na otvorenom 3 do 4, vidljivost 20 km, malo do umjereno oblačno vrijeme nas očekuje, uglavnom večeras prema otvorenom moru, mala mogućnost za pljusak, u noći postupno razvedravanje. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća u cestovnom zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Eto, to bi bilo sve.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.
2: Eto, malo smo razgulili sa govorom od 11 sati, sad ćemo malo nastaviti uz glazbu. Hozier i Movement kreće.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
5: Slušate radio
6: 92.8
5: Mali Lošinj,
6: Radio Jadranka.
7: Može.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Slušate radio
3: 92.8
2: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve

Gradu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavljuje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge. Želim ti odličan dan.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
3: Sati i 16 minuta. Mi ćemo do 14.30 kada ide i naša središnja informativna emisija nastaviti uz Marka Novosela, Beti Jurković, Nove Fosile, Borisa i Dina Dvornika, otvoriti uz magazin Diš Petožo, moja mala.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kroniku dana. Ponedjeljak je 21. rujna, dan kad službeno još uvijek traje ljeto, ali kalendar već ozbiljno najavljuje jesen. Za dva dana u noći sa srijede na četvrtak stiže jesenska ravnodnevnica, službeno počinje novogodišnje doba. Ali prije jeseni pogledajmo što se danas događa na našem otočju, što je obilježilo protekli vikend i što nas očekuje u danima pred nama. Pa krenimo redom.
2: Vijesti.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan mira, ono što svima treba u ovim ludim vremenima. Ujedinjeni narodi ovaj dan obilježavaju upravo danas, a ovogodišnja poruka nosi temu Uložimo u mir za svakoga, svugdje, svakog dana. I možda je danas više nego ikad jasno koliko je ta poruka važna, dok se u različitim dijelovima svijeta i dalje vode ratovi i oružani sukobi. Dan mira podsjeća na ono što bi trebalo biti osnovno, da mir nije samo odsutnost rata, nego sigurnost, dostojanstvo i mogućnost normalnog života. Za nas u Hrvatskoj ovaj datum nosi i dodatnu težinu, jer živimo s vlastitim iskustvom Domovinskog rata. Mir nije nešto što se podrazumijeva i nije nešto što se dobije jednom zauvijek. Zato se danas govori o miru, ali i odgovornosti da se sjećamo onih koji su se za slobodu borili i onih koji su u ratovima izgubili svoje živote. Ujedinjeni narodi 21. rujna obilježavaju kao dan nenasilja i pozivaju na globalni prekid neprijateljstava. E pa onda, ajmo, Međunarodni dan mira i neka počne. Neka počne mir.
2: Vijesti.
1: Na susjednom Cresu u tijeku su 34. dani Frane Petrića, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 26. rujna. Ovogodišnji program okupio je više od 110 sudionika iz 16 zemalja, a teme povezuju filozofiju, znanost, tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Nakon jučerašnjeg javnog predavanja o umjetnoj inteligenciji, danas je u hotelu Kimen održano svečano otvorenje. U tijeku je prvi međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet, koji traje do srijede. A od srijede se nastavlja i drugi međunarodni simpozij Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu. U srijedu u 18 sati u Palači Mojze bit će održano javno predavanje Ljudevita Maračića. Sve je počelo u hotelu Kimen jutros i bit će do 26. rujna. U Malom Lošinju, danas poslje podne, preventivna akcija trećeg ponedjeljka u mjesecu Mjerimo tlak i šećer u krvi. Od 16 sati u udruzi dijabetičara, dakle, možete provjeriti stanje šećera u krvi i krvnog tlaka.
2: Vijesti.
1: Srijeda će biti posebno bogata događanjima. U Čunskom je na programu Duhovna obnova posvećena Svetom Piju. Tema obnove je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje. Program počinje u 17.30. U 18 sati Sveta misa, a u 18.40 euharistijsko klanjanje i pojedinačna molitva. Dakle, Čunski župa od 23. rujna u 17.30. A istog dana u srijedu na večer u 19. u Muzeju Apoksiomena nastupa riječki klavirski trio. Koncert je dio prve sezone komornog ciklusa Kašman. Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu izvešće Dvoržakove damki te četirigodišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle u aranžmanu Jose Bragata. Muzej Apoksiomena, dakle, u srijedu 23. od 19 sati. A u 18.30 u Velom Lošinju u baru Captain Villa održava se i kviz.
2: Vijesti.
1: Četvrtak nam donosi dva zanimljiva kulturna događanja. U 18 sati u galeriji Ulja Ratvorić u Nerezinama najavljeno je otvorenje izložbe Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića. Izložba predstavlja radove umjetnika kroz istraživanje crte, prostora, boje i geometrije. početak je u 18 sati, a samo sat vremena kasnije u 19 u Palači Frici predavanje Otočna trilogija geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor doktor znanosti Predrag Marković. Riječ je o temi koja povezuje tri otočna lokaliteta i njihovu povijesnu i sakralnu baštinu. Ulaz je slobodan, počinje u četvrtak 24. u 19 sati. A u petak, jedan važan sportski jubilej, 20 godina ženskog odbojkaškog kluba, se počinje u 18 sati u muzeju Apoksiomena. Biće to prilika za prisjećanje na 20 kluba, njegove igračice, trenere i sve one koji su tijekom godina bili dio lošinjske odbojke. Muzej Apoksiomena, dakle, petak 25. rujna u 18 sati. U subotu vatrogasci imaju 16. međunarodnu utrku vatrogasaca. Prema najavi, start je na otoku Lošinju, odnosno na Čikatu, u subotu 26. Istog dana važan jubilej obilježava i dobrovoljno vatrogasno društvo Orlec. DVD Orlec slavi 60 godina djelovanja, a proslava počinje u 18 sati. Jesen stiže u srijedu i prije nego što pređemo na sport, još malo kalendara. Ljeto nam službeno predaje štafetu jeseni ove srijede. Astronomska jesen počinje 23. u 2 sata i 5 minuta ujutro. Tada nastupa jesenska ravnodnevnica. Dan i noć bit će jednake dužine, trenutak kad su približno jednako dugi. Od tog trenutka dani će postupno biti sve kraći, jutra svježija, a ljeto ćemo polako spremati u ladicu uspomena. Ali na Lošinju znamo, početak jeseni ne znači odmah kraj kupanja sunca i kave uz more. Još malo ljeta, pa onda službeno i jesen.
2: Vijesti.
1: Od sredine rujna vrijedi i novo radno vrijeme pojedinih muzeja. Palača Frici u Malom Lošinju do kraja listopada otvorena je od utorka do petka od 10 do 13 i od 18 do 20, a subotom od 10 do 13. Kula u Velom Lošinju do kraja rujna radi od utorka do subote od 10 do 13 i od 17 do 19. Arheološka zbirka u Osoru do kraja listopada otvorena je od utorka do subote od 9 do 13. Muzej Apoksiomena do 15. listopada radi od utorka do nedjelje od 10 do 18.
2: Vijesti.
1: A sada jedan lijep sportski rezultat s kraja vikenda. Šahovski klub Lošinj ostaje član druge Hrvatske šahovske lige Zapad. U napetom posljednjem kolu prvenstva odigranom u Rijeci, Lošinjani su pobijedili Riječinu, dok je Karlobag savladao Rovinjsku Batanu. Upravo takav raspad bio je dovoljan da lošinjska momčad zadrži mjesto u drugoligaškom društvu. Lošinj je prvenstvo završio na 8. mjestu s 4 meč boda, dok su na vrhu završili juniori iz Rijeke, Vladimir Gortan iz Poreća i Pula 2. Za Lošinj je ovo bila sezona u kojoj je cilj bio ostanak među drugoligašima i taj je cilj ostvaren. Dakle, i sljedeće sezone gledamo naše šahiste u drugoj Hrvatskoj ligi Zapad. Čestitamo od srca. Na Cresu se nastavlja i jesenski program Cres Hike and Bike. Program traje u stvari do 1. studenog i donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture. Već sljedeći vikend Epic Rides Cres u subotu 26. trasa 43 km i 200 m, a druga trasa 32 km i 700 m. Nogometaši nogometnog kluba Lošinj jučer su gostovali kod Lovrana. Nakon 3 pobjede na početku prvenstva, Lošinjani su u Lovranu poraženi rezultatom 2-1. Lošinj je poveo u prvom dijelu utakmice, ali domaćin je u nastavku preokrenuo rezultat, izjednačio, pa onda na kraju utakmice i poveo. Za kraj rezultati iz podvodnog ribolova. Na prvenstvu Hrvatske održanom u Orebiću Škarpina iz Nerezina osvojila je 4. mjesto, dok je Parangal iz Cresa završio na 6.
2: Vijesti.
1: I to je bilo sve u današnjoj kronici dana. 6.
2: Vijesti.
1: I to je bilo sve u današnjoj kronici dana.

0: emisiji radiojadranka.hr. Bilo bi to sve za danas, ponedjeljak 21. rujna. Sljedeća informativna emisija u 17 sati. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: I dragi slušatelji, točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 25 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 58%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, bura na srednjem južnom Jadranu i sjeverozapadnjak 6 do 16, u početku samo ponegdje do 20, a podno velebita bura 12 do 24 čvora. Večeras bura u jačanju na 14 do 28, podno velebita 18 do 36 čvorova, more 2 do 3 u Velebitskom kanalu, a večeras i na otvorenom 3 do 4. Vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, uglavnom večeras prema otvorenom moru, mala mogućnost za pljusak, a u noći postupno razvedravanje. Što nam se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća u cestovnom zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Ostalih servisnih informacija nemamo.
1: Radio Lošinj.
2: Sati 41 minuta do 15 sati danas aktualno Radija Rijeke. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, a bit će tu simpatičnih Elvis Sršena sa Sašom Antićom i Izili Miši, ali otvorit ćemo uz Olivera Dragojevića i Avitar Puše.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.
10: 15 sati.
11: Radio Rijeka. Danas aktualno.
10: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Prema još neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora HNS-a na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Riječ je o slučaju koji je obuhvaćao više pronevjera, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Josipa Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
12: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
13: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeni Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
10: Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su da su primili poziv na sutrašnji sastanak s vladom na kojem će im biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Početak je u podne u Zagrebačkoj nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Sastankom će predsjedati resorni ministar Branko Bačić, sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Očekuje se dolazak i glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića, ravnatelja Instituta za vode Josip Juraj Štrosmajer, Marija Šiljega, te ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka. Poziv je poslan i gospićkom gradonačelniku Darku Milinoviću te ličko-senjskom županu Ernestu Petriju, no hoće li se oni odazvati još nije poznato, poručuju iz inicijative. Ponavljaju i kako očekuju da plan sanacije bude provediv te stručno utemeljen s obvezujućim rokovima, jer na manje od toga ne pristaju. U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije su održane uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Povod je nedavno ubojstvo majke šestero djece u Slatini. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
14: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
15: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
10: Akcija će se u Rijeci održati kod gradske ure na Korzu u 15.30. Od sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajaće euro i 74, dok dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijene, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Istarski ipsilon, uključujući i čvor Matulji, trebao bi biti u cijelosti izgrađen do nove godine, rekli su novinarima nakon sastanka u Rijeci župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović i potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Radovi na dionicama Križišće i Jadranovo i Jadranovo Selce, buduće autoceste, trebali bi početi unutar 20 dana. Razgovaralo se i o provedbi lučkih projekata, jer promet u Luci Rijeka prešao je 500.000 TU u odnosu na prošlu godinu, a paralelno s time, mnoga se sredstva ulažu u županijske lučke uprave. Poslušajte što je župan Lukanović rekao o izgradnji broda za školovanje budućih pomoraca, no prije toga kako je ministar Butković komentirao ovogodišnji promet u Riječkoj zračnoj luci.
8: Je ovdje povećanje prometa ove godine, međutim trebamo svi zajedno napraviti još nešto, ne nešto nego dosta toga da taj promet bude još bolji, da bude bolje upravljanje, da pokušamo jednim osmišljenim zajedničkim pristupom koji bi i sadržajno, to jako bitno i destinacija što nudi i tako dalje, učinili dodatne napore. Mi smo kao država otvoreni ako treba infrastrukturno nešto uložiti u samoj zračnoj luci kako bi se i broj putnika više povećao nego što je to bilo ove godine.
16: Mi ćemo graditi jedan brod u suradnji sa ministarstvom. Natječaj će se raspisati kroz nekoliko mjeseci. 18 mjeseci će trajati izgradnja toga broda i tu bismo povezali pomorsku školu Bakar. Nećemo zaboraviti ni pomorsku školu u Lošinju. Tako da je to projekt koji bi donio dodanu vrijednost, a bit će realiziran u našoj zajedničkoj sinergiji.
10: Vijesti svijeta. U Rusiji su održani prvi parlamentarni i djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede. Slijede komunisti, liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te s njim dogovorio sastanak u New Yorku. Zelenski je nakon razgovora rekao da bi taj susret mogao mnogo toga promijeniti, te da postoji diplomatski zamah. Trump i Zelenski trebali bi ovoga tjedna sudjelovati na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Vijesti iz Primorsko-goranske županije. Povodom Međunarodnog dana sadnje drveća, grad Vrbovsko je iznova odlučio pošumiti površinu koju je posjekao kako bi potrebitim obiteljima osigurao ogrijev. Riječ je o suvremenoj metodi tijekom čije primjene dronovi na tlo izbacuju loptice sa sjemenom različitih vrsta drveća, pa je posao moguće obaviti i na teško pristupačnim terenima. U danas organiziranu akciju kroz prigodni program edukacije uključena su i djeca s područja grada Vrbovskog. Evo što je rekao suosnivač i direktor promotora takve metode projekta O2 Goran Ladišić.
17: Karakteristike takvog načina sadnje je da smo od 5 do 10 puta brži u pokrivanju određene površine nego što je to konvencionalna sadnja. Znači, za konvencionalnu sadnju je potrebno 2 do 3 godine da uzgojite sadnice, a mi znači koristimo sjeme u takozvanim seed bowlsima. Osim što je to i financijski 3 do 5 puta jeftinije nego kada angažirate ljude, stvar koja ide u korist ovakvom načinu pošumljavanja. I mi vam u jednom danu možemo zasaditi 10 hektara šuma, za razliku od konvencionalne sadnje koje je za to potrebno 2 tjedna i 10 ljudi na terenu. Mi želimo saditi takozvane pametne šume, da bude više vrsta stabala u toj određenoj šumi, jer je puno spornija na ove izazove koje nam dolaze sa negativnim utjecajima klimatskih promjena i tako dalje.
10: Rikon, najveća hrvatska konvencija fantastike, proteklog je vikenda po broju posjetitelja oborila sve rekorde. Njeno 29. izdanje u eksportu na Riječkoj Delti okupilo je ljubitelje znanstvene fantastike, fantazija, književnosti, filma, društvenih i videoigara, cosplaya i popularne znanosti. Organizatori su oduševljeni, rekla nam je Marta Glažar iz udruge Treći zmaj.
18: zdravstvo, oborili smo sve rekorde, mi smo očekivali nekakvih 7000 ljudi, došli smo do 9. Bilo je prekrasno vidjeti toliku količinu ljudi u pozitivnoj atmosferi, zaista evo ekspertstvo je vrvilo dobrom energijom. Ono što možemo posebno istaknuti su naravno natjecanja koja su bila u petak i u subotu, odnosno u petak je bilo jedino K-pop hrvatsko natjecanje u plesu koje je okupilo zaista velik broj naših posjetitelja, a u subotu već tradicionalno je bilo cosplay natjecanje koje naravno je najpopularnije i uvijek ta subota bude prekrasna. Mi smo sretni i dalje idemo sretno pripremati neke nove edicije.
10: I za kraj poziv na besplatnu projekciju filma Ruke nad gradom redatelja Francesca Rozija. Večeras u 20 sati organizira Riječka udruga Film Aktiv na parkiralištu zgrade Iveksa na Delti 5. Dobitnik Zlatnog lava na Venecijanskom filmskom festivalu 1963. godine smatra se klasikom talijanskog političkog filma, a u središte stavlja odnos politike, privatnih interesa i građevinskog sektora. Projekcija se održava u sklopu inicijative IVEX, čiji je jedan od ciljeva ukazati na društveni i kulturni značaj same zgrade. Uvodnu riječ održat će arhitekt Emil Jurcan i riječki redatelj Igor Bezinović. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Ivan Ribarić.
19: Nogometaši Rijeke trotjednu pauzu zbog utakmica reprezentacija dočekat će s još jednom velikom pobjedom u jadranskim derbijima. Riječani su sinoć s 3-0 slavili protiv Hajduka, golovima Dantaša, Vinjata i Adua Džeija, te se približili vrhu ljestvice na samo 2 boda za ostatka. Riječki gard i prvi pogodak o kojem se najviše priča jutros u emisiji Po stijenama Kantride, komentirao i trener bijelih Matijaš Kek.
20: Ja volim kad imam fakine, kad imam uličare, kad se znaju i pofajtat, kad se znaju i donijeti odluke koje su van nekog protokola, ali od prvog gola da to opet riješimo. Ako može biti neko nezadovoljan, možemo biti mi. Znači, povrediti igrača koji krvari i onda si ti kažnjen da si minutu bez tog igrača. Ulazak je bio na znak suca, sad nisam ja kriv što oni nisu gledali, naši želim da igrači preuzmu tu neku inicijativu, tu neke odluke koje su van nekih taktičnih risanja i pisanja i sve to skupaj. To su napravili, krasna reakcija Tonija kod drugog gola. I onda je to išlo u onom smjeru gdje sam ja htio.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se prvi put pod vodstvom Slavena Bilića uoči početka novog izdanja Lige nacija. U popodnevnim satima reprezentacija stiže u Rijeku, gdje će već večeras odraditi i prvi trening. S prvotnog popisa igrača zbog ožeda su otpali Juranović i Erlić, a pozvani su Jakić, Pongračić i Majer. Izbornik Slaven Bilić.
21: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li, to. Ali igrati u 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li, zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li.
19: Prvu utakmicu Hrvatska će igrati u subotu u Pragu protiv Češke. Na jučerašnjem 45. izdanju Buzetskih dana, Riječanin Matija Jurišić drugi je put postao europski prvak u brdskom automobilizmu. Najmlađi dvostruki prvak u povijesti jutros je gostovao u programu Radio Rijeke.
22: Da, bila je jako duga sezona. 10 utrka po cijeloj Europi, Španjolska, Portugal, Njemačka, Poljska. Naputovali smo se, namučili smo se za ovaj rezultat. Potom smo prošli tek na predzadnji utjeci u stvari u Sloveniji i evo, na kraju smo ga uspjeli zadržati. Samo ta podrška domaćih navijača, cijelo bitaj i svi koji su bili iz nas je jedno ogromno vjetar u leđa i motivator za ovakav rezultat i stvarno sam zahvalan svima koji su mi došli podržati ovaj vikend.
19: Večeras je na programu i finale Superkupa u futsalu. Sastaju se Rijeka i Olmisum, a utakmicu najavljuje trener Rijeke Alen Jukić.
23: Spremni smo motivirani da u Omišu podignemo prvi trofej koji se nudi ove sezone i pokažemo sebi i svima da smo spremni za velike stvari u ovoj sezoni koja je pred nama.
19: Dvoboj u Omišu na rasporedu od 19 sati.
24: Prognoza vremena.
1: Igor Lisac.
25: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj prolazni porast na oblake. puhat će bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka s solidnim udarima. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 14 do 19, u Gorskom kotu Lici 3 do 8 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 21 do 26, u Gorskom kotu Lici 16 do 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
2: Pjesme koje poznaješ.
3: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
2: Najbolja domaća glazba.
3: Noći, noći bez nam.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je... Samo na 92,8 MHz.
3: Sam kriv i znam da je gazdo.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan mira, ono što svima treba u ovim ludim vremenima. Ujedinjeni narodi ovaj dan obilježavaju upravo danas, a ovogodišnja poruka nosi temu Uložimo u mir za svakoga, svugdje, svakog dana. I možda je danas više nego ikad jasno koliko je ta poruka važna, dok se u različitim dijelovima svijeta i dalje vode ratovi i oružani sukobi. Dan mira podsjeća na ono što bi trebalo biti osnovno, da mir nije samo odsutnost rata, nego sigurnost, dostojanstvo i mogućnost normalnog života. Za nas u Hrvatskoj ovaj datum nosi i dodatnu težinu, jer živimo s vlastitim iskustvom Domovinskog rata. Mir nije nešto što se podrazumijeva i nije nešto što se dobije jednom zauvijek. Zato se danas govori o miru, ali i odgovornosti da se sjećamo onih koji su se za slobodu borili i onih koji su u ratovima izgubili svoje živote. Ujedinjeni narodi 21. rujna obilježavaju kao dan nenasilja i pozivaju na globalni prekid neprijateljstava. E pa onda, ajmo, Međunarodni dan mira i neka počne. Neka počne mir.
0: Vijesti.
1: Na susjednom Cresu u tijeku su 34. dani Frane Petrića, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 26. rujna. Ovogodišnji program okupio je više od 110 sudionika iz 16 zemalja, a teme povezuju filozofiju, znanost, tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Nakon jučerašnjeg javnog predavanja o umjetnoj inteligenciji, danas je u hotelu Kimeno održano svečano otvorenje. U tijeku je prvi međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet, koje traje do srijede. A od srijede se nastavlja i drugi međunarodni simpozij Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu. U srijedu u 18 sati u Palači Mojze bit će održano javno predavanje Ljudevita Maračića. Sve je počelo u hotelu Kimen jutros i bit će do 26. rujna.
0: Vijesti.
1: Sjeda će biti posebno bogata događanjima. U Čunskom je na programu duhovna obnova posvećena Svetom Piju. Tema obnove je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje. Program počinje u 17.30. U 18 sati sveta misa, a u 18.40 euharistijsko klanjanje i pojedinačna molitva. Dakle, Čunski župa od 23. rujna u 17.30. A istog dana u srijedu na večer u 19. u muzeju Apoksiomena nastupa riječki klavirski trio. Koncert je dio prve sezone komornog ciklusa Kašman. Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu izvešće Dvoržakove damki, te četirigodišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle u aranžmanu Jose Bragata. Muzej Apoksiomena, dakle, u srijedu 23. od 19. sati. A u 18.30 u Velom Lošinju u baru Captain Villa održava se i kviz.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Idemo dalje sa našim programom. Trenutna temperatura zraka iznosi 22 stupnja. Na snazi je žuto upozorenje za olujne udare bure. Navečer i prije podne, pa se toga čuvajte. Ostalih poteškoća nema.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Želim ti odličan dan.

0: Točno je 11 sati, pero ide Kati ili kako god, vrijeme za ponedjeljkom o sportu, svakog ponedjeljka tako, pa ćemo i ovoga. Iako za one koji nas slušaju redovito, oni sigurno znaju da smo sad u režiji B i studiju malom, mali studija. Emisija ponedjeljkom o sportu, danas donosi mnoštvo informacija, mnoštvo gostiju. Na samom početku malo ćemo o humanitarnom nogometnom turniru Jadranke, pa ćemo malo otići do Nerezina. Tamo je minulog vikenda održana jedriličarska regata za tradicijske barke, brodice. Razgovarat ćemo s Markom Veškovićem, pa ćemo na Osorščicu sa Stenom Vidulićem, pa ćemo malo u more negdje, akvatorij, možda u Nija, sa Draganom Jambrošićem i na koncu malo nogometu s Marinkom Batističem. Imamo još nekoliko vijesti, naši šahisti ostali su u drugoj ligi, pa eto, čestitke na samom početku od tih vijesti između par razgovora. Na samom početku treba spomenuti, Igor Borić i Branko Domac realiziraju ovu emisiju, a prva gošća nam je Petra Herceg. Petra, dobar dan i dobrodošla. Čekaj, još jedan put da te Igor upali. Ajde, Igore. Petru treba stisnuti negdje. Da vidimo. Plavi mikrofon. Radimo režija B. Čekaj. Oćemo. Probaj sad.
1: Dobar dan i još bolje vas našla.
0: Eto, sad te imamo. Razgovarat ćemo u sljedećim minutama o sad već tradicionalnom nogometnom turniru Jadranka grupe. Čini mi se koji? Šesti po redu.
1: Samo malo bliže ćemo. U pravu si, radi se o šestom nogometnom turniru Jadranka grupe i ove godine humanitarnog karaktera. Tako da evo, moram reći da mi je zaista drago biti ovdje i najaviti još jednom nogometni turnir. Ove godine održava se ovog petka, 25. rujna. Početak je kao i uvijek do sad u podne.
0: Nemoj sad sve odmah reći na početku.
1: Neću, evo.
0: U godini smo u kojoj nam nogometni klub slavi 50. rođendan, pa ćemo sigurno mnoštvo toga i ne samo ovog vikenda, nego i u vikendima koji su pred nama. Očekujemo ponedjeljcima i goste iz nogometnog kluba, ali humanitarni, odnosno nogometni turnir, kako je došla ideja prije 6 godina?
1: Pa ideja je došla da smo htjeli okupiti naše djelatnike na jednom druženju nakon odrađene sezone i nismo to sami htjeli odraditi među djelatnicima, nego smo pozvali i prijatelje iz zajednice, nogometni klub Lošinj, policija, vatrogasci i ostali. Tako se to razvilo malo po malo od jednog druženja djelatnika u, ja bih rekla, jedan veliki nogometni turnir cijele lokalne zajednice. A već mislim da ovo treća ili četvrta godina da je humanitarnog karaktera, što zaista smatramo jako važnim.
0: Lijepo da je. Osim što se igra nogomet, tu se i navija, bude ića i pića?
1: Pa bude jako živo, da. Mislim, i same utakmice su dosta napete. Da, iako je humanitarnog karaktera, da bome, kompetitivnost je tu na razini, svi se bore, svi hoće održati dobro, hoće ostvariti dobro mjesto. Prati nas tu dobra muzika uz DJ-a, naravno hrana i piće, bez čega ovo ne bi prošlo, jer sav prihod hrane i pića ide upravo u humanitarne svrhe.
0: U minulih godina znamo da je išlo i za razno razne udruge i pojedince kojima je trebalo pomoći u tom trenutku. Ove godine kome ćemo pomoći?
1: Ove godine idemo ponovno sa Domom zdravlja. Prošle godine smo im uredili čekaonicu ispred laboratorija, a ove godine u dogovoru s njima odlučili smo im nabaviti klima uređaj. Klima uređaj potreban je i našoj osnovnoj školi Marija Martinolića. Oni imaju klima uređaje u gotovo svim učionicama, tako da evo sada su izrazili potrebu za još dodatnim klimama, te smo u suradnji s njima odlučili ove godine idemo klima uređaj za Dom zdravlja i za osnovnu školu Marija Martinolića.
0: Odlična priča. Koliko ima prijavljenih klubova, odnosno ekipa?
1: Za ovu godinu imamo 6 ekipa prijavljenih. Evo, pa ja bih nabrojala koje su to ekipe po grupama. Imamo grupu A, nogometni klub Lošinj, vatrogasci i policija. Dok u grupi B imamo korporativni ured Jadranka turizma, Lošinjska plovidba i kampovi tvrtke Jadranka turizam.
0: Mm-hmm. Ovako, dvije skupine. Prva skupina javne usluge, a druga skupina gospodarstva.
1: Tako izgleda, da. Evo, da. Posložili su se.
0: Odlična priča. Početak u podne?
1: Početak utakmica je u podne.
0: Dok u petak.
1: Je u petak 25. rujna, mm-hmm. dakle ovaj petak na Čikatu. U podne počinju utakmice, svečano otvaranje je u 14 sati. Pozivamo sve naše građane da dođu, da pogledaju utakmice, da se dobro najedu, da nešto pope i da se dobro zabave uz dobru muziku.
0: Da.
1: Tako da evo, humanitarni karakter i stoga evo pozivamo vas svih, dođite, podržite nas, podržite ekipe i napravimo nešto dobro za Dom zdravlja i za našu osnovnu školu.
0: Da, priča je to u stvari ugodno i korisno za zajednicu pa i za pojedince, odnosno za team building, možemo reći na jedan način. Šta će biti s onima koji rade do tri? E, to mene zanima.
1: E, to je veliko pitanje. Pa evo, do sad smo nekako pokušavali, makar tu za ljude koji rade u uredima, da idu nešto ranije.
0: Mm-hmm.
1: Ranije na...
0: Odluka uprave.
1: Odluka uprave, bravo. Je da, evo to. A u hotelima, s obzirom na obujam posla, to ovisi o njihovim šefovima i koliko zaista radi gostiju mogu ranije otići i doći pogledati, ali s obzirom da je to događaj koji traje cijelo popodne, pa i do večernjih sati, svi stignu doći pogledati utakmice i dobro se zabaviti.
0: Finale je nešto malo prije, 17?
1: Finale je planirano da s početkom u 17 sati, sad ćemo vidjeti da li će to biti točno u 17 sati ili nešto kasnije, tako da ove godine malo ranije nego inače, što nije niti loše radi vremena, još uvijek je toplo, još uvijek je dan, tako da evo, finale 17 sati i završetak je u plan 17.30.
0: Da. Sve skupa se igra na igralištu u takozvanoj žici, na umjetnoj travi. Čuo sam i neke tribine, nam vrlo brzo dolaze.
1: Pa, evo, ja sad još nemam informaciju da li su tribine već postavljene. Znam da će se postavljati radi nogometnog turnira koji nam slijedi u 10. mjesecu.
0: Mm-hmm, bravo. Petra Herceg bila je s nama u proteklih nekoliko minuta, dakle šesti po redu, nogometni turnir Jadranka Grupe, šest ekipa ove godine, još ćemo jedan put ponoviti, nogometni klub Lošinj, vatrogasci, policija, a onda u skupini B, korporativni uredi, Jadranka Turizam, Lošinjska plovidba i kampovi. Dođite od 12 sati nadalje, svečanost otvorenja u 14 sati i tamo sve negdje do 17 sati bit će ića pića, dobrog nogometa, društva i dobra glazba ovog petka 25. I nemamo što više reći nego dobro ste nam došli. Petra, hvala.
1: Hvala vama i vidimo se.

A prije nego što malo zasviramo, važna pobjeda lošinjskih šahista u završnici prvenstva. Naime, u napetom posljednjem kolu druge Hrvatske šahovske lige Zapad, šahovski klub Lošinj uspio je zadržati mjesto u drugoligaškom društvu. Lošinjani su u odlučujućem susretu pobjedili Riječinu, dok je Karlobag savladao Rovinjsku Batanu, pa je takav rasplet bio dovoljan da se naša momčad zadrži u drugoj ligi Zapad. Dakle, sezona je završena uspješno, šahovski klub Lošinj sljedeće godine, odnosno u sljedećoj sezoni, natjecat će se među drugoligašima. Čestitke našim šahistima, a sad glazbeni broj.

0: Evo opet ja.
1: Može.
2: Nego što nego da može, mi nastavljamo našu sportsku priču ponedjeljkom i odlazimo do naših odbojkašica. S nama je na telefonskoj liniji Žarko Rogić, njihov trener. Žarko, lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav tebi, Branko, i svim slušateljima.
2: Na samom početku, reci ti nama kad nam počinje ligaška natjecanja.
3: Pa evo, neki dan sam baš bio u Rijeci na plenumu klubova vezano za županijska natjecanja. Ove godine ćemo se natjecati u kategoriji kadetkinja i mlađih kadetkinja. Krećemo sa kadetskim 3.10. ćemo odigrati prvo kolo i to će biti ono baš turbo do nove godine. Ima 16 ekipa, moramo odigrati cijelu rundu, znači cijeli krug, 15 kola. To će biti ono svaki vikend plus još, ja mislim, jedan ili dva kola preko tjedna. Mlađe kadetkinje će igrati po dvije utakmice, isto ih ima, ja mislim 16, ali ćemo igrati onako turnirski da u svakom turniru odigramo po dva različita protivnika, tako da će to biti malo rijeđe, možda svaka tri tjedna, ali ono, nama još bolje zato što bi ovako cure neke nastupaju i za kadetkinje i za mlađe kadetkinje bi igrali ono po dvije utakmice za vikend, pa onda nije to baš, ajmo reći, normalno. Ali kažem, bit će utakmica stvarno, ova godina će nam biti, ajmo to tako reći, razvojna, jer smo i u jednoj i u drugoj kategoriji, nismo izlazno godište. I ajmo reći da ćemo stjecati iskustvo da bi sljedeće godine bili izlazno godište u tim kategorijama gdje bi opet trebali imati možda neki bolji rezultat. Ali evo, duga je godina, radimo, treniramo i vidjet ćemo evo šta će nam sve skupa to donijeti.
2: Neka, tako i treba, samo tako naprijed. Ono što nam je, što nas čeka prije nego što počnu ligaška natjecanja je obilježavanje proslava 20 godina ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. Žarko, šta nas čeka ovog petka?
3: Je, evo, već ili tek 20 godina, stvarno kad zbrojimo sve to nekako, moram priznati, evo, iz svoje neke perspektive, dosta je to brzo meni nekako prošlo, odigrano je puno utakmica, evo, ove prošle godine upisana 10. generacija, puno truda, živaca, smijeha, plaća, eto, pobjeda, poraza. Baš sam zbrajao malo jedan dan sve te utakmice, 661 utakmica, ako sam možda fulo koju, odigrana, stvarno veliki broj utakmica.

0: utakmica, puno putovanja, ali evo, sve skupa, mislim da su i rezultati zadovoljavajući, dobri, neke godine malo bolje, neke malo loši, ali evo, sve skupa, imamo tu proslavu u petak u Apoksiomenu, pokušao sam sve igračice, barem neke predstavnice iz svake generacije da dođu, da se malo okupimo, podružimo i da se prisjetimo samih tih trenutaka, utakmica, putovanja i svega, tako da vjerujem da će biti lijepo, to će biti kao nekakva svečana skupština domjenak u petak, a onda ćemo u subotu u dvorani od 17 sati nadalje odigrati čisto tako, eto, malo revijalne utakmice. Četiri ekipe složene od svih generacija, tako, bravo, eto, da i tako malo i sportski obilježimo.
1: Lijepo. Žarko, zanima me, koliko je, imaš li broj, ja znam da imaš, koliko je natjecateljica, koliko je igračica prošlo kroz klub u ovih 20 godina?
0: Stavio sam na papir, da, imao sam to i prije nekoliko godina, pa sam evo sad probao to osvježiti. Došao sam do neke brojke 267 cura, od toga 170 i nešto koje su baš bile registrirane, odnosno koje su odigrale utakmicu za klub, ali obično koje su krenule igrat su odigrale sigurno veći dio dok su se školovale, odnosno dok nisu otišle na faks. Tako da evo, mogu reći da tih 170 i nešto su ono bile praktički od početka do kraja školovanja, odnosno do kad su mogle i trenirati. Iako su i neke generacije, s obzirom da smo imali i 5 godina seniorsku ekipu, neke su evo skupile i taj seniorski staž, uglavnom dok su bile srednjoškolke ili možda na početku faksa, kad smo ih evo kupili usput u Rijeci, uglavnom neke su stizale nekad iz Zagreba na neke neću reći bitne utakmice, ali sigurno koje su nam malo značile možda za kraj, za poredak, tako da eto, ja bih rekao, neko bi rekao mali broj igračica, neko bi rekao dosta, ono baš ono 267, ali ako uzmemo da uzimamo prosječno svake dvije ili tri godine novu generaciju, da u svakoj generaciji bude između 20-25 cura, evo, to je ta neka brojka.
1: Bravo. Da. Žarko, na samom početku obilježavanja, odnosno prije nego što počne fešta, prenesi naše iskrene čestitke i pozdrave svim djevojkama koje su bile u klubu i svima onima koji su stajali iza njih, tebi rame uz rame i pomagali da ženska odbojka na Lošinju bude ovakva kakva je danas. Čestitke još jedan put u povodu 20. rođendana. Proslava počinje u petak 25. u 18 sati u muzeju Apoksiomena. Žarko, hvala i vidimo se.
0: Evo, hvala tebi, kažem, ja bih najrađe pozvao sve ljude da dođu, ali znamo koliko nam je kapacitet Apoksiomena, kad malo zbrojim sve te cure, njih već ima nekih 60-70 iz svih tih generacija, ali kažem, ako neko dođe i ajmo reći to tako bez poziva, bit će dobrodošao, da pače.
1: Hvala ti za danas, još jedan put svako dobro i do slušanja.
0: Može, do slušanja.

0: Sljedeća priča vodi nas do Nerezina i sportskog društva Škarpina. Marko Vešković s nama u studiju. Marko, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Branko, dobar dan.
0: Športsko ribolovno društvo Škarpina.
1: Športsko društvo.
0: Samo športsko. Počelo je s bočanjem.
1: Tako je, s bočanjem, podvodni ribolov općenito, jedrenje, tako da športsko. Ostanimo na športsko.
0: Bravo. Da. Minulog vikenda završila je naša Losinava, festival lošinjskim jedrima oko svijeta i kao i uvijek završila je u Nerezinama tradicijskom regatom, odnosno regatom tradicijskih barki brodica. Treba reći i to 50. regata po redu.
1: 50. regata po redu, uz prekide naravno, ali po dostupnim podacima ovo je bila 50. jubilarna, zlatni pir, recimo to tako.
0: Bravo. Jesu se ostvarile sve želje, snovi do sada?
1: Želje, snovi, pa ostvarili se jesu, da može biti bolje, uvijek može, ali zadovoljni smo. Dobar odaziv.
0: 19... Malo više vjetra ne bi škodilo.
1: A, kao što i uvijek. Jel? Krenemo lijepo i onda zbonaca sve, pa se malo mučimo i onda kad počnu ulaziti u cilj, ponovo malo zapuše, i, ali dobro.
0: Sve možda da bude star druge godine u 10.
1: Pa već razmišljamo, možda čak i u 2, jer izgleda da...
0: Ili onako, prije ili poslije,
1: tako
0: da.
1: Je, tako je, malo, možda malo kasnije bi bilo zgodnije i zbog sudionika, i zbog svega, a pogotovo zbog vjetra, jer više puta nam se dogodilo da smo na bonaci.
0: 19 posada,
1: 19 barki je došlo, koja više je trebala doći, ali nažalost vrijeme je bilo kako je bilo dan prije. Taj dan i to, prognoze su malo bile upitne, pa tako. Ali zadovoljni smo, lijepa brojka, lijepo jedrenje, lijepa fešta, sve je prošlo u najboljem mogućem redu.
0: Bilo je godina kada je bilo više, bilo je godina kada je bilo manje, no bitno da se tradicija nastavlja i svi oni koji nisu bili ove, možda sljedeće godine, pripremite se na vrijeme. Marko, kakvi su rezultati bili?
1: Pa ovako, rezultati...
0: Priča se o nekim pumpanjima, svašta nešto ima.
1: Uvijek...
0: Onaj koji gubi se ljuti, tako, kaže Balašević.
1: Onaj koji gubi ima se pravo ljutiti. Bilo je, pa po bonaci uvijek ima malo nekoga koji nađe neke načine kako ići bolje, kako lošije, ali uglavnom rezultati su uvijek očekivani. Znamo koje su tu najjače posade, najbolje barke.
0: Tako do posade ili do barki?
1: Pa i do barki i do posade. Yeah. Ima onih posada koji jedre 15 regati na godinu i oni su već dobro poznati sa barkom i sa svime.
0: A ima onih barki koje ne idu nikako.
1: Idu onih barki koje ne idu nikako, nažalost. Od nekog početnog entuzijazma, pogotovo nas lokalnih tu iz Nerezina, iz Lošinja i to, malo smo se nekako ispuhali, što mi pogotovo, tako da trebalo bi se malo ponovo aktivirati i biti ustrajni, uporni u sudjelovanju, ne samo na našim regatama, nego i na širim području partnera.
0: Što više ideš, što ti više i dođu.
1: Pa tako je, što više ideš, više i dođu. Odaziv vanjskih posada je bio dobar. Mm-hmm. Nas fali, jednostavno. Ja. Znalo je biti 10 barki, što iz Nerezina, što iz Lošinja, a bilo nas je malo, 3-4. Moramo pohvaliti uporne, gospodina Nadira Mavrovića, koji već od prve regate svake godine sudjeluje. Moramo pohvaliti i gospodina Kuljanića, koji je došao, to na 2 barke jedrio, gospodin Steno sudjelovao, tako da moramo se malo, mi koji smo zaspali, reaktivirati.
0: Probuditi. Kakvi su rezultati? Ko je pobjedio? Teško je reći ko je pobjedio jer ima više kategorija.
1: Tako je. Teško je reći, uvijek isto, da. Teško je reći ko je pobjedio. Kao što već se zna, kruži to u cilj. Prvi je ušao kvarnerski Gucka Desi, već dobro poznat. I u Nerezinama isto, skoro svake godine odnese, recimo to, tako, tu neku pobjedu. Ispred Primavere, ne puno, ali je. Kad uzmemo korigirano vrijeme, vratimo se na obitelj Mohović i kvarnerski Guca MD551, koji su u korigiranom vremenu su bili prvi zapravo, zato jer imaju, kao što već svi su naučili, u Nerezinama mi penaliziramo barke koje imaju jedro iz umjetnih materijala. I
0: možda
1: tako.
0: Je to razlog zašto ima manje barki iz Lošinja?
1: Pa ne bih rekao. Prvih godina je bilo dosta otpora na tome.
0: Jer tih prirodnih materijala ima u stvari malo.
1: Jako malo, jako teško za nabaviti, jako teško za zaštiti jedro.
0: Za održavanje.
1: I za održavanje isto tako.
0: Mufa
1: tako.
0: Voli ta jedra.
1: Mufa voli i voli strulica.
0: Jel tako? U drugim kategorijama imaš
1: imam sve,
0: podatke,
1: naravno.
0: Pa da malo i njih pohvalimo.
1: Tako je. Recimo batele, imali smo 3 batele koje su sudjelovale, 2 iz Rovinja, 1 iz Fažane. Batela Regina iz Rovinja, iz Ekomuzeja Batana, kuća u Batani je odnijela pobjedu. kategorija Guc preko 5 metara, prijatelji iz Lovrana su odnijeli pobjedu, Maretin opet 3-8-7-1, Gajete i Leoti, tradicionalno već Nebuloza ničija, je stigla na regatu i odnijela pobjedu. Pasare, nažalost, samo kategorija pasare manje, do 4,5 metra, iako smo godinama imali, bile zastupljene i veće i manje pasare, ali kao što smo rekli, tu su isto gosti odnijeli pobjedu pasara Sveti Francisk iz Lovrana, OP 182.
0: Bravo. Je bio gospodin Saraba?
1: Je, on gospodin Petar Španjol Saraba također je bio, on isto svake godine nam dolazi, on je bio drugi.
0: Bravo.
1: Tako da, lijepo, lijepo. Regatna pasara Primavera sama nastupila i za jedro Marconi ili strmo jedro, kako sad moramo se malo prilagoditi tim modernim nazivima i to, opet Kadesi je odnio pobjedu.
0: Bravo. Marko, vidjeli smo ovog vikenda, bili su i podvodni ribolovci aktivni?
1: Tako je, podvodni ribolovci su bili u Orebiću na ekipnom državnom prvenstvu. Pregled terena je prošao jako dobro, bili su tjedan dana. Uh-huh. U Orebiću i na području imali smo jako, jako dobre naznake, ali vrijeme nije baš bilo naklono. Taj dan baš jaka izmjena vremena, puno ribe se pomaknulo i možda smo mogli biti bolji da nije to napravilo, jer smo bili, imali smo jako, jako visoka, ne bi rekao očekivanja, nego lijepe, nadali smo se dobrome. Dobar rezultat, iako četvrto mjesto nije loš rezultat.
0: Da, drvena medalja, kažu.
1: A kažu, da, kažu tako. Šteta, bilo je određen broj riba isto, mm-hmm, zericu ispod validnosti, tako da malo više sreće drugi put. Ali sve u svemu, opet zapažen nastup i dobar rezultat.
0: Bravo. Teo Grkinić, Raul Filipas i Frane Dragoslavić su nastupili za Škarpinu i treba reći, Teo je izvukao kirnju tešku 6,5 kila.
1: Tako je, tako je. Imali smo i dvije kirnje, jednu lijepu lampugu, lijepog ugora, tako da dečki su dobro, dobro odradili, uz malo više sreće.
0: A još su i mladi, ajde.
1: Još su i mladi, tako je.
0: Marko Vešković bio je s nama, predsjednik sportskog društva Škarpina iz Nerezina, čestitke na organiziranoj 50. po redu regati tradicijskih barki i na eto odličnom nastupu na momčadskom prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u Orebiću. Marko, hvala.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Ostajemo mi u ponedjeljkom o sportu, kasnimo, naši gosti su već u redu, stoje ispred vrata, a danas imamo mnoštvo tema i mnoštvo gostiju. Nakon što smo bili u Nerezinama pričali o 50. nerezinskoj regati tradicijskih barki, sad ćemo se nekako na Televrine, iznad Nerezina. S nama su gospođa Andrijana Fabijanić i Steno Vidulić u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Razgovarat ćemo o jednoj zanimljivoj aktivnosti planinarskog društva Soščica. Dobra ideja, nije Everesting, nego Televrining. Je li tako, Steno?
1: Tako je.
0: Što je to Televrining?
1: Evo, po uzoru na, ćemo reći, globalno poznati Everesting, gdje su ljudi na raznim lokacijama i u raznim situacijama odrađivali penjanje na, kao da se penju na Everest. Dakle, 8800 i nešto metara nadmorske, odnosno visinske razlike. Tako smo mi, evo, smislili puno blažu verziju, Televrining, dakle samo 580 metara približno.
0: Ma, samo, nema problem.
1: I zamislili smo to tako da dovedemo manifestaciju u sam centar grada i da to odradimo kroz, dakle, penjanje, hodanje od centra, od otprilike kraj Moby Dicka ispred crkvice Svetog Josipa do po Brdini gore do Kaštela.
0: Da, odnosno, trebamo reći Moby Dick u Malom Lošinju, sad će se održavati u Malom Lošinju jer ima Moby Dick i u Nerezinama. Dakle,
1: točno,
0: preselili smo početak penjanja na Televrin u Mali Lošinj i penjače se, dakle, od samog trga do?
1: Do meteorološke postaje. Odnosno, uz crkvu, gore još do Kaštela, i našli smo podatak da je meteorološka postaja na 53 metra nadmorske visine.
0: Znači koliko? 10, 11 puta?
1: 11 puta.
0: Bravo.
1: Mislim, ko hoće to dovesti do kraja, to bi bilo 11 puta.
0: Koja je u stvari ruta uspona? Ajde, jasno mi je negdje do Župnog dvora, ali onda može ići desno Uzbrdicom ili lijevo s Škalinama?
1: Pa predviđeno je desno Uzbrdicom, uz župni, uz sam župni dvor, pa gore do
0: Kaštela,
1: recimo ulaza u Kaštel. Gore će biti kontrolna nekakva točka gdje će se dobiti pečat da si tamo prošao. I onda povratak može biti po istoj ruti nazad ili recimo zaobići ovu meteorološku postaju pa po onoj uličici dolje prema ulici Šime Kvirina Kozulića i onda možemo usmjeriti desno u Marija Martinolića.
0: Marija Martinolića,
1: jer to izlazi točno opet pred crkvicu.
0: Na dole u stvari nije bitno. Ili je bitno?
1: Ma, nije bitno ni gore ni dolje zapravo.
0: Bitno je doći.
1: Kako je kome, da, bitno je doći, bitno je proći tu kontrolnu točku gdje će se dobiti pečatić i vrijeme.
0: Rekli ste koliko ima metara, koliko ima škalina?
1: Pa oko 250.
0: Bravo.
1: Od toga je 190 sama Brdina, 195 čini mi se, i ostalo je, evo, prema gore. Nije to tako puno. Mislim, to je 50 metara visinske razlike, to nije nedostižno.
0: Da, 11 puta. Tako. Za koga je to namijenjeno? Odnosno, ko se može sve prijaviti i ima li onih koji mogu reći, aj, meni je dosta do Vidikovca, recimo, do pol puta?
1: Kako?
0: Po
1: visini. Naravno, ovo nije trka, ovo nije ništa što se mora, ovo je na neki način...
0: Mladi, stariji, svi mogu.
1: Svi mogu. I ispitivanje samog sebe zapravo. Mnogi će reći, ajoj, ja kad idem na misu već mi je to previše, ali dobro, ako se neko hoće malo posvetiti tome, pa ajde, zadaš ti nešto, pa može biti dva žira, može biti tri, može biti samo jedan, nije bitno, a evo, nekakve priznanja i nagradice su predviđene za one koji stvarno budu najbrži na 7, na 9 i na 11.
0: Penjanje. Kada ste planirali i koji datum je Televrining?
1: Datum je 3.10. subota.
0: U za 2 tjedna.
1: Za 2 tjedna u 9:30 ujutro, s time da ni taj start nije, ne možemo svi odjednom startat, zato što će svako na startu dobiti taj kartončić u kojem se upisuje točno vrijeme starta. To će poslužiti onima koji se, ajmo reći tako, natječu. Mm-hmm. Jer ćemo onda svaki puta kad siđu dolje, kad završe krug, onda će dobiti tamo, upisat će se da su završili prvi, drugi, treći i tako dalje, sa vremenom, i onda će se na kraju, možda je neko krenuo i u 10, ali će biti dovoljno brz da, evo, sustigne ove ostale i tako dalje. Sve je vrlo ležerno i neobavezno. Svrha je
0: sport i rekreacija.
1: Sport, rekreacija, odnosno pokrenuti se.
0: Da, ne stajati i ne gledati mobilne uređaje, televizije
1: i televizije stoji. I da vas kauč ne preuzme.
0: Planinarsko društvo i članovi su svi za to, doći će svi redom?
1: Pa, računamo da da. Mislim, nije ni to naše članstvo tako, da kažemo, disciplinirano. Je?
0: Da. Srce u logu Planinarskog društva Osorčica, to znači da u stvari jedan od bitnih organa u planinarenju.
1: Pa evo da, cijela ta manifestacija, naštimali smo je nekako, 29.9. je svjetski dan srca, mm-hmm, i zdravlja srca, tako da malo povezujemo tu, tu uopće, da prikažemo
0: A možemo važnost. I za ove mlade koji ne brinu o važnosti zdravlja srca, možemo reći romantika.
1: Pa dobro, može, da.
0: Držite se za ruku
1: i držite se za ruku i hodajte gore.
0: Bravo. Ima li priprema za televrining? Steno se priprema ili ne?
1: Ma ne.
0: Steno je veslo sa 2 tjedna.
1: Ništa posebno. Dobro. to će možda pomoć malo. Ali ne, nikakve posebne pripreme. Naročito zato što je to namijenjeno svakome.
0: Bravo.
1: Dakle, neke lagane tenisice, odnosno cipele koje ne kližu. Mm-hmm. Nadamo se da će vrijeme biti okej. I svi će dobiti na startu majicu. Mm-hmm. Dakle, kogod se prijavi. Ko završi prvi krug dobije prigodni beđ.
0: A ovaj koji završi 11. krug?
1: E, taj dobiva...
0: Respirator.
1: Taj dobiva panoramski let.
0: Bravo, to je to malo...
1: Ko bude najbrži od tih 11 krugova. Jel?
0: Mala i motivacija za sve one koji će se uključiti. Da, dakle, da. Ipak ima i nagrada i motivacija.
1: Ima tih nagrada između, pa će to biti neki sladoled, neka limunada, neki nešto, evo.
0: A dobro, neki Kudica. Mogu samo za slavu.
1: Pa, može, da. Da pa će, takvi su najpoželjniji.
0: Gospođa Fabijanić, recite vi nama nešto više o Planinarskom društvu Osorčica, od kad ste član i kako ste se priključila?
2: Ja sam član već jako dugo, bolje da ne kažem koliko, ali evo, naše planinarsko društvo broji nekih 100 članova svih dobi, iako prevladavaju nešto starije životne dobi, naime, ipak ljudi u malo starijoj dobi imaju više vremena, imaju više mogućnosti, a ja sam evo od svojih najmlađih dobi, to mi je bila jedna ovako dobra antistres terapija, jedan doživljaj u prirodi, znači jedna rekreacija u prirodi i uz to jedno druženje s drugim ljudima, gdje ponekad ono što sami ne biste mogli proći, zajedno u društvu prođete i pa se na kraju čudite kako sam ja to uspio proći, na primjer penjanje na Tulove grede i tako nešto.
0: Ima li više djevojaka ili momaka?
2: Pa ima i jednih i drugih, iako nešto više je osoba ženskog spola, da. Nešto više je, ali ima i dosta tu momaka, ajmo reći.
0: Spomenuli ste da ima više naših članova koji su u mirovini ili u nekom možda malo starijem životnom ciklusu. Zašto je za njih to dobro?
2: Za njih je to višestruka korist, ajmo reći. Znači, jako je korisno za zdravlje, za sve ove znači kardiovaskularne aktivnosti, mišićne i sve skupa, ali isto tako je važno i za mentalno zdravlje. Mm-hmm. Znači, to vam daje jedan osjećaj i zajedništva i uspjeha i jednostavno u ovo doba kad je mentalno zdravlje jako narušeno uslijed, da ne kažem, svih mogućih okolnosti.
0: Ekrana najviše.
2: Ekrana i općenito situacija u svijetu uvijek je neka, mm-hmm. neka loša, ali sad je on nekako ovako.
0: Danas je Međunarodni dan mira, eto.
2: Odlično, neka i ovo bude onda doprinos tome. Znači, planinarenje je nešto što, što vam pomaže da iz svega toga izađete sa pozitivnim razmišljanjima, pozitivnim idejama, idejama zajedništva, dobrobiti i, i
0: a da čim si u prirodi odmah te krene.
2: Tako je, tako
0: Ko može i kada može i gdje može postati netko ko nas sada sluša član vaše ekipe, pa da vam se pridruži u svim tim putešestijama?
2: Da, bilo bi lijepo i uvijek su dobrodošli novi članovi i evo pozivamo ih da se učlane, da li preko naše Facebook grupe gdje je uvijek lako dostupno, znači na našim Facebook stranicama ili na našim internetskim stranicama, ili isto tako kad bude, znači ovaj telebrining, mogu doći i raspitati se i uvijek ćemo svakoga usmjeriti.
0: Rekli smo 3.10. u 9.30. tamo između Moby Dicka i crkvice kod Pjacal Svetog Josipa.
2: Da.
0: Hvala vam za danas, mi ćemo nastaviti priču o telebriningu i sljedeći ponedjeljak u ovoj emisiji. Nisam rekao na početku, ali zahvalit ću se predsjedniku planinarskog društva Stenu Viduliću. Neslužbeno sam doznao da je to bila njegova ideja telebrining. Adriana, je li je?
2: Je, istina. Bravo. je, tako je.
0: Gospođa Adriana Fabijanić i Steno Vidulić bili su s nama. Za danas hvala, čujemo se sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme, odnosno u istoj emisiji.
2: Hvala, čujemo pozdrav se, svima, hvala. Čujemo se.

0: Bili smo u Nerezinama na moru, pa smo bili pod morem jer su članovi Škarpine i Parangala bili na momčadskom ekipnom natjecanju u podvodnom ribolovu, pa smo otišli na Osoščicu s planinarima. Sad smo se ponovno spustili do mora, odnosno na more. Dragan Jambrošić, Sportsko ribolovno društvo Udica, tema nam je, dvije su teme, Arbunada i Big Game. Drago, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Malo samo bliže mikrofonu, ovo nam je jedna tako privremena režija i Studio 2, pa se malo i navikavamo na neke nove uvjete. Drago, dvije su manifestacije koje ćemo najaviti, popratiti, tradicionalna Arbunada, a i sad već tradicionalni Big Game.
1: Upravo tako, prvo nam ide, evo upravo i sad mi svira mobitel, to moramo odbiti. Da, sada 25. i 26. 9. imamo Big Game. Uh-huh. Da li je to treći, da li je četvrti, imali smo i državno prvenstvo, pa se to sve malo pomiješalo, ali evo, sad možemo reći tradicionalno svake godine. Imamo Big Game, znači lov na veliku ribu.
0: Bravo. Jedne godine je bilo loše vrijeme, pa nije bilo puno uspjeha, ako se ne varam.
1: Pa moram biti iskren, nije uopće bilo uspjeha sve ove godine, osim na tom državnom prvenstvu gdje je stvarno bilo jako puno ulova. I onda kad organiziraš svoj, evo novog mobitela, kad organiziraš svoje natjecanje, onda eto tako se desi, pa nažalost riba je tu, ali neće jednostavno da jede. Evo, trenutno nam je u najavi 12 brodova, 12 ekipa, dolazi nam ekipa sa Silbe i dolaze nam dva broda iz Italije. Nažalost, jedan od tih brodova je zakasnio sa prijavom i bit će više kao gost, a jedan je ušao u konkurenciju za lov.
0: Bravo. Lijepi broj posada u stvari.
1: Pa je.
0: Rekord.
1: Pa je, uvijek je bilo 4-5, mi se čini, 5 je bilo najviše. Više još jednom zahvala svim našim lokalnim ribolovcima koji su evo podržali to i održali da se to održi i da se nastavi. Da, evo, polako se i oni sve više aktiviraju u ribolov, malo svojim vezama, malo zvanjima, jako je teško. Moram vam reći, stvarno jako, jako je teško dobiti posade, jer jako puno natjecanja ima. Evo, samo ću vam reći ukratko, dva tjedna iza nas je bilo ogromno natjecanje, možda i najjače u Hrvatskoj, to je ovaj Tunalicius, takozvani, u Istri. Znači, tu iza njih stoji Županija, Istra, svi ove velike hotelske kuće i tako dalje, tako dalje. I s njima se jednostavno ne možeš mjeriti, jer kod njih ništa nije problem. I onda, naravno, ogromne velike nagrade, velika novčana sredstva, koncerti, čuda, čuda. Ali pustimo njih. Onda vikend iza, znači sad ovaj, sad u petak, subotu, bilo natjecanje na Silbi. Prije toga je svaki tjedan neko natjecanje. Tako da, a mi zbog naše logistike, zbog naše situacije u gradu, u vezovi, ovo, ono, sve to, jednostavno ne možemo napraviti natjecanje, ne znam, u pol osmog mjeseca, kad je najveća gužva.
0: Pa dobro, ovo je sad nekako, ali čini mi se super priča za produžiti sezonu sa manifestacijom, sa dolaskom brodica, sa ribolovcima, pa možda i nekako vrijeme nekako bolje leži tu kraj 9.
1: mjeseca. Je, definitivno, ali onda imaš tu druge probleme, imaš vrijeme ko vrijeme, jel? Kažem još jednom, prezgusnuti raspored. Mi smo prve dvije godine možda malo, reći ću svojom greškom, ja sam ipak tu, i kad je dobro i kad je loše, malo smo možda preskočili neke stepenice, mislili smo odmah da ćemo mi Lošin, destinacija iza nas, firma, ovog grad i Jadranka, naravno, turizam i tako dalje. Međutim, ipak to ne ide tako, ipak moraš baby steps, moraš polako, krenimo. I sad smo se vratili na osnovne postavke. Bravo. Samo ću reći, evo da nam primjer, ono što ste govorili, nema nagrada. Mm-hmm. Je, da, pehar, nekakva medaljica i tako to da imam za uspomenu, ali nema nikakvih ozbiljnih nagrada. Svi smo se malo više potrudili, dali malo više od sebe, donirali i tako dalje. I evo, napravili jednu, išli smo na to da u biti napravimo jednu pravu feštu za natjecatelje, ali i za, kako smo stavili na plakat, sve dobro namjernike koji će biti u prolazu.
0: Bravo. Kako će izgledati samo natjecanje, kad počinje, kad završava, gdje treba biti da se vidi ulov?
1: Ok, 24. u restoranu Bokavera imamo verifikaciju natjecatelja, onda 25. petak ujutro, negdje od 7 do 8 i pol je ona jutarnja gužva, recimo.
0: Drago skrofnama na pontonima.
1: Drago skrofnama na pontonu, odnosno, sve će se, moram opet reći, sve će se dešavati na platou kod pošte ili recimo između restorana Bokavera I tamo nam je Nerezinac vezan, mm-hmm. do njega će biti brod Pirat vezan, jer sve se događa na brodu Pirat.
0: Bravo.
1: I tako da, znači petak ujutro od 7 do 8 i pol podjela ješke i tako dalje, oko 8 i pol oni ispavljavaju, u 9 će biti start. Danas imamo sastanak, odradit ćemo točnu zonu gdje se ide. Oko 18-19 bi oni trebali biti nazad, ako Bog da imamo ulov, ide i vaganje ulova, znači na platovu kod naše pošte u gradu, i nakon toga kreće fešta, kažem, i za natjecatelje i za sve dobronamjernike koji su prolazu, bit će iće i pića, tako da evo ovim putem svih pozivam. Znači tako je i petak i subota, mm-hmm. i još u subotu imamo i dodatno podjelu ili priznanja, proglašenja pobjednika.
0: Bravo. Fantastična priča, četvrtak navečer, petak i subota, dani su u kojima, siguran sam, morate se dobro izorganizirati već sada, jer gledam kalendar, ima puno toga nekako vrlo blizu jedno drugome. Dragan Jambrušić, predsjednik Lošinjske udice. Drago, dvije, tri riječi o Arbunadi, ona dolazi tjedan nakon, je?
1: Ona je tjedan nakon, 3.10. i 43. ako se ne varam, Arbunada. Ovim putem tražimo barkariole, ljude dobre volje i da imaju par sati.
0: Otvoreno prvenstvo Slovenije ili ćemo to ukinuti?
1: Pa ovaj put ne, moram ne. Napomenuti, evo, neki naši članovi su bili na par natjecanja i stupili u neke kontakte. Mislim da najavilo nam se tri ekipe iz podstrane.
0: Bravo.
1: Iz Novalje dvije ekipe, Saraba, Matulji, tako da ove godine mi očekujemo preko 30 ekipa i ovaj prvi put, ja mislim da neće biti otvoreno prvenstvo Slovenije, mada svaka njima čast što dolaze kapa do pola.
0: Da, da, i što osvoje na znanje. Dragan Jambrušić danas je bio s nama, lijepo smo najavili priču oko Big Game-a, sljedeći ponedjeljak razgovarat ćemo o tome kako je bilo, siguran sam da će biti dobro, zanimljivo, želim dobar ulov i dobro raspoloženje, dobre fešte. Drago, hvala na dolasku.
1: Hvala vam.

0: Vatreno krštenje našeg malog studija i još manje režije. Da, za one koji ne znaju, trenutno smo u tranziciji mikseta od 2000, mikseta koju smo imali proteklih 30 godina, 96. da. Nije otišla na vječna lovišta, nego računali smo da ju treba malo i servisirati, malo popraviti, malo pripremiti za neke nove izazove, a u međuvremenu nabavili smo i tehnološki moderniju miksetu, pa se sad eto to sve skupa uređuje, priprema. Mi smo u režiji B, Marinko Batistić, trener naših nogometaša je s nama. Bato, ajmo kratko kako je bilo u Lovranu. Nažalost, sve je bilo dobro do samog kraja utakmice.
1: A evo, prvo lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja. Pa eto kako je bilo, je tako da sam, da budem iskren, više sam razočaran nego što sam ljut što se tiče ovoga i rezultata i onako kako smo se mi na kraju i postavili. Sve je krenulo dobro, rano smo poveli, držali smo praktički sve konce igre u svojim rukama, dobro smo stajali na terenu, pa protivnik nam praktički nije ni izašao do gola. I onda ne znam šta se s nama desilo, od 35. minute jedna kriva procjena, jedna kriva reakcija i onda nakon toga dobijemo odmah gol za izjednačenje. I onda nas opet nema do poluvremena nigdje, gdje se tražimo, gdje se ovoga gubimo, gdje jednostavno ne možemo povezati dva dupla pasa. Onda dođe polovine pa se malo onako, ono što se kaže, rekuperiramo, pa dođemo sebi pa se dogovorimo neke stvari i ponovo smo krenuli dosta dobro u drugom poluvremenu, ponovo smo bili ti koji smo vodili igru, iako moram biti onako reći iskreno da je onda nekako utakmica išla na neki van bank, bilo je ono otvoreno praktički, ono što se kaže, bez nekih velikih obrana, nego svi smo, jednostavno smo išli ono što se kaže po gol više i mi, i po gol više oni, iako da neću sad da budem ono previše onaj sentimentalan i nešto, ali mislim da smo mi bili opet u tom dijelu utakmice, da smo bili mrvicu ipak malo bolji, da smo malo bolje stajali. Ne volim pričati puno o sucima, ali eto, bilo je par detalja gdje se, da je bio možda, da se sad malo i našalim, da je bilo VAR sobe, imali bi što ovoga možda i za pogledat, ali nećemo sad o tome jer mislim da ni to nam nije ovoga toliko utjecalo na rezultat, ali evo, žao mi je i ljut sam, razočaran sam što opet zbog jedne naše nesmotrenosti protivniku damo korner i iz tog kornera, ne znam šta da više kažem, čovjek nam pogodi iz mrtvog ugla u 90 i praktički odnese utakmicu u završetak. Više niti smo imali snage, niti smo imali ovoga vremena, što je najbitnije, nismo imali ni vremena više da se vratimo, iako smo imali u zadnje minuti nekakvu polupriliku i nekakav šut ili to, ali sve je to već bilo kasno i mislim ne znam što nam se jednostavno dešava. Protivnik niti je radio neki veliki pritisak, ali očito da mi sami sebi ovoga najviše napravimo problema. I pričali smo o tome i razgovaramo puno o tome, ali jednostavno još nismo očito malo onako, ono što se kaže, sazreli. Ne bih rekao da smo mi podcijenili Lovrana, da pače, niti smo se umislili da smo neka velika ekipa, ali ne znam da li je možda i dobro ovo što nam se desilo, možda da se malo onako i stabiliziramo. Tako je, ali mislim da smo samo, da smo loši bili u reakcijama, da smo kasnili puno na lopte, da smo nam rješenja bila kriva, da smo ovoga, jednostavno kao da nismo bili onako 100% u utakmici, zabili smo gol i onda smo mislili možda da će, evo, to će biti ono što se kaže, stvar je riješena, opet će sve ići na naš mlin. Ali kažem, evo, nogomet je tako čudan, kao i u svim sportovima, ne možeš nikad biti siguran da te jedna lopta može vratiti u krivi kolosijek i nama se to nažalost jučer desilo. Iako eto, ne mogu ja dečkima iskreno ništa ni zamjeriti, borili su se, trudili smo se, igrali smo pod 30 stupnjeva u 2,5, bilo je stvarno pakleno i ubitačno, ali kako, ali opet kažem, kako je bilo nama, bilo je i njima. Kažem, jedno me je žao što realno nismo trebali izgubiti, iskreno nismo trebali možda ni pobijediti, ali po nekakoj igri u kojoj smo se mi predstavili, koja nije bila sjajna i nije bila ni bajna kao ovoga što su bile u zadnja dva kola, ali ovaj, mislim da realno trebalo je biti možda ono ipak jedan je riješeno, bili bi sretni mi i ovi i oni, ali na kraju eto, oni su uzeli sva tri boda, ja i novim putom čestitam, bili su sretni i spretni, možda su malo za taj jedan gol više to nekako željeli, htjeli, ne znam ni sam, ali ovoga, eto, nogomet je tako, svako nekakvom dobrom nizu dođe kraj, kako i onom našem crnom došao prošle godine, evo tako je sad došao ovom dobrom, nadam se samo da nećemo sad ovoga toliko
0: potonuti,
1: što se kaže, potonuti, da neće biti sad nekih turbulencija nepotrebnih, jer mislim pobjeda i poraza će biti i dalje, moramo samo biti čvrsti na zemlji, moramo dalje nastaviti raditi kao što smo radili do sada. Istina je da sad ponovo idemo u goste, da nam raspored baš i nije sad nešto ako ono da nam kaže da nas je pomilovao, idemo starom gradu za kojeg smatram da je možda od prve dvije, tri ekipe sigurno po kvaliteti u ligi, bez obzira što nisu startali sjajno i bajno, ali evo, u zadnja dva kola su uzeli pet bodova, to je četiri boda, i u prvom kolu su igrali nerijed, znači nema izgubljeno, vidi se da su ostali su na okupu, još se pojačali, tako da eto, čeka nas jedna teška utakmica u nedjelju. Nećemo biti iskreno kompletni kao što smo bili do sada, jer eto, neki dečki idu na momačku, evo i ovim putem ih pozdravljam, neka nam se lijepo provedu i neka uživaju, ovaj, ali eto, pokušat ćemo se skupi glave, morat ćemo napraviti neke kadrovske promjene i nadam se da ćemo ovaj, eto, pa nekako nakon iz nekakvog inata, iz neke želje na nekim dobrim rezultatom, da ćemo uspjeti izvući jedan dobar rezultat.
0: Bravo. Marinko Batistić bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Bato, žao nam je što je ovako završila ova utakmica, ali neka sljedeća bude početak novog niza pobjeda. Čućemo se sljedećeg ponedjeljka, za danas hvala. Dugo u našim emisijama ponedjeljkom nismo imali toliko sportskih tema i događanja, toliko gostiju, tako da nam je emisija trajala i više nego što je moguće. Dakle, prešli smo 12 sati, nećete čuti vijesti Hrvatskog radija. Marinku ćemo se zahvaliti još jedanput, svako dobro i pozdrav nogometašima. Čujemo se sljedeći vikend, odnosno sljedeći ponedjeljak. Mi ćemo završiti ovu emisiju. Bato, hvala Bog.
1: Hvala i vama i samo još jedan reći, daj Bože da bude ovako svaki ponedjeljak, da bude što više sporta na ovom našem lijepom otoku.
0: Da, bolje sport nego ove loše i ružne vijesti. Bato, još jedanput svako dobro. A mi ćemo završiti ovu emisiju. Igor Borić i Branko Domac bili su s vama. Ići će odjavni džingl ove emisije, pa će ići odmah nakon toga i džingl za naše podnevne vijesti. U tim vijestima nećemo o sportu. O svemu drugome hoćemo. Za danas lijepi pozdrav.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.
4: Vi slušate.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marine Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marine Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
3: Najbolja domaća glazba.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Četvrtak nam donosi dva zanimljiva kulturna događanja. U 18 sati u galeriji Uljara Turić u Nerezinama najavljeno je otvorenje izložbe Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića. Izložba predstavlja radove umjetnika kroz istraživanje crte, prostora, boje i geometrije. Početak je u 18 sati, a samo sat vremena kasnije u 19 u Palači Frici predavanje Otočna trilogija geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor doktor znanosti Predrag Marković. Riječ je o temi koja povezuje tri otočna lokalitete i njihovu povijesnu i sakralnu baštinu. Ulaz je slobodan, počinje u četvrtak 24. u 19 sati. A u petak, jedan važan sportski jubilej, 20 godina ženskog odbojkaškog kluba, se počinje u 18 sati u muzeju Apoksiomena. Biće to prilika za prisjećanje na dva desetljeća kluba, njegove igračice, trenere i sve one koji su tijekom godina bili dio lošinjske odbojke. Muzej Apoksiomena, dakle, petak 25. rujna u 18 sati. U subotu vatrogasci imaju 16. međunarodnu utrku vatrogasaca. Prema najavi, start je na otoku Lošinju, odnosno na Čikatu, u subotu 26. Istog dana važan jubilej obilježava i dobrovoljno vatrogasno društvo Orlec. DVD Orlec slavi 60 godina djelovanja, a proslava počinje u 18 sati. Jesen stiže u srijedu i prije nego što pređemo na sport, još malo kalendara. Ljeto nam službeno predaje štafetu jeseni ove srijede. Astronomska jesen počinje 23. u 2 sata i 5 minuta ujutro. Tada nastupa jesenska ravnodnevnica. Dan i noć bit će jednake dužine, trenutak kad su približno jednako dugi. Od tog trenutka dani će postupno biti sve kraći, jutra svježija, a ljeto ćemo polako spremati u ladicu uspomena. Ali na Lošinju znamo, početak jeseni ne znači odmah kraj kupanja sunca i kave uz more. Još malo ljeta, pa onda službeno i jesen.
0: Vijesti.
1: Od sredine rujna vrijedi i novo radno vrijeme pojedinih muzeja. Palača Frici u Malom Lošinju do kraja listopada otvorena je od utorka do petka od 10 do 13 i od 18 do 20, a subotom od 10 do 13. Kula u Velom Lošinju do kraja rujna radi od utorka do subote od 10 do 13 i od 17 do 19. Arheološka zbirka u Osoru do kraja listopada otvorena je od utorka do subote od 9 do 13. Muzej Apoksiomena do 15. listopada radi od utorka do nedjelje od 10 do 18.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Idemo dalje sa našim programom. Trenutna temperatura zraka iznosi 22 stupnja. Na snazi je žuto upozorenje za olujne udare bure navečer i prijepodne, pa se toga čuvajte. Ostalih poteškoća nema.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda.
5: Tvoj najdraži radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.

0: otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Matsunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.

0: Powerplay. The Special Network. Weekly radio show. Rijeka, Paris, Texas 2. Kultna riječka kompilacija 40 godina kasnije donosi presjek nove riječke rock scene. Dvostruko CD izdanje sa čak 40 snimaka. Uključujući Jonathan, The Seeds, My Buddy Moose, Mr. Lee and Ivan Sky, Boris Štok, Turisti, Mandrili, Boris and the Bats, Kraj programa i mnogi drugi. Rijeka, Paris, Texas 2. CD izdanje potražite u Dallas Music Shopu.
1: Dallas Special Network.
2: Evo, i unazad imaš sve.
0: Weekly radio show.
3: Čuli ste reprizu.
4: Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
5: A sada jedan lijep sportski rezultat s kraja vikenda. Šahovski klub Lošinj ostaje član druge Hrvatske šahovske lige Zapad. U napetom posljednjem kolu prvenstva odigranom u Rijeci, Lošinjani su pobijedili Riječinu, dok je Karlobag savladao Rovinjsku Batanu. Upravo takav raspad bio je dovoljan da lošinjska momčad zadrži mjesto u drugoligaškom društvu. Lošinj je prvenstvo završio na 8. mjestu s 4 meč boda, dok su na vrhu završili juniori iz Rijeke, Vladimir Gortan iz Poreća i Pula 2. Za Lošinj je ovo bila sezona u kojoj je cilj bio ostanak među drugoligašima i taj je cilj ostvaren. Dakle, i sljedeće sezone gledamo naše šahiste u drugoj Hrvatskoj ligi Zapad. Čestitamo od srca. Na Cresu se nastavlja i jesenski program Cres Hike and Bike. Program traje u stvari do 1. studenog i donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture. Već sljedeći vikend Epic Rides Cres u subotu 26. trasa 43 km i 200 metara, a druga trasa 32 km i 700 metara. Nogometaši nogometnog kluba Lošinj jučer su gostovali kod Lovrana. Nakon 3 pobjede na početku prvenstva, Lošinjani su u Lovranu poraženi rezultatom 2-1. Lošinj je poveo u prvom dijelu utakmice, ali domaćin je u nastavku preokrenuo rezultat, izjednačio, pa onda na kraju utakmice i poveo. Za kraj rezultati iz podvodnog ribolova. Na prvenstvu Hrvatske održanom u Orebiću Škarpina iz Nerezina osvojila je 4. mjesto, dok je Parangal iz Cresa završio na 6.
4: Vrijeme i promet.
6: Hvala ti Branko, idemo dalje sa našim programom. Trenutna temperatura zraka iznosi 22 stupnja, na snazi je žuto upozorenje za olujne udare bure navečer i prijepodne, pa se toga čuvajte, ostalih poteškoća nema.
4: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
7: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj,
7: Radio Jadranka.

dogodila se ljubav.

0: 92,8 MHz, Radio Jadranka.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan mira, ono što svima treba u ovim ludim vremenima. Ujedinjeni narodi ovaj dan obilježavaju upravo danas, a ovogodišnja poruka nosi temu Uložimo u mir za svakoga, svugdje, svakog dana. I možda je danas više nego ikad jasno koliko je ta poruka važna, dok se u različitim dijelovima svijeta i dalje vode ratovi i oružani sukobi. Dan mira podsjeća na ono što bi trebalo biti osnovno, da mir nije samo odsutnost rata, nego sigurnost, dostojanstvo i mogućnost normalnog života. Za nas u Hrvatskoj ovaj datum nosi i dodatnu težinu, jer živimo s vlastitim iskustvom Domovinskog rata. Mir nije nešto što se podrazumijeva i nije nešto što se dobije jednom zauvijek. Zato se danas govori o miru, ali i odgovornosti da se sjećamo onih koji su se za slobodu borili i onih koji su u ratovima izgubili svoje živote. Ujedinjeni narodi 21. rujna obilježavaju kao dan nenasilja i pozivaju na globalni prekid neprijateljstva. E pa onda, ajmo, Međunarodni dan mira i neka počne. Neka počne mir.
0: Vijesti.
1: Na susjednom Cresu u tijeku su 34. dani Frane Petrića, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 26. rujna. Ovogodišnji program okupio je više od 110 sudionika iz 16 zemalja, a teme povezuju filozofiju, znanost, tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Nakon jučerašnjeg javnog predavanja o umjetnoj inteligenciji, danas je u hotelu Kimen održano svečano otvorenje. U tijeku je prvi međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet, koje traje do srijede. A od srijede se nastavlja i drugi međunarodni simpozij Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu. U srijedu u 18 sati u Palači Mojze bit će održano javno predavanje Ljudevita Maračića. Sve je počelo u hotelu Kimen jutros i bit će do 26. rujna.
0: Vijesti.
1: Sjeda će biti posebno bogata događanjima. U Čunskom je na programu Duhovna obnova posvećena Svetom Piju. Tema obnove je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje. Program počinje u 17.30, u 18 sati Sveta misa, a u 18.40 euharistijsko klanjanje i pojedinačna molitva. Dakle, Čunski župa od 23. rujna u 17.30. A istog dana u srijedu na večer u 19. u muzeju Apoksiomena nastupa riječki klavirski trio. Koncert je dio prve sezone komornog ciklusa Kašman. Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu izvešće Dvoržakove damki te četirigodišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle u aranžmanu Jose Bragata. Muzej Apoksiomena, dakle, u srijedu 23. od 19. sati. A u 18.30 u Velom Lošinju u baru Captain Villa održava se i kviz.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Idemo dalje sa našim programom. Trenutna temperatura zraka iznosi 22 stupnja. Na snazi je žuto upozorenje za olujne udare bure. Navečer i prije podne, pa se toga čuvajte. Ostalih poteškoća nema.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj,
3: radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu, da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank.

始めもやはりかじまじまじまじみきまじめクレモンズスンチ

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
11: Tvoj radio.